0: lies in hush.
1: ТБР презентує хіт на обрії.
2: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на обрії». Простору, де ми з вами вимірюємо температуру та стан гітовості нових українських релізів, що мають потенціал масштабуватися та перетворитися на справжні топ-перлинки вітчизняного радіоефіру. Сьогодні я підібрав для вас композицію «Не йди» від Охітве.
1: Гіт

0: Українська співачка Охітва запрезентувала нам свій новий сингл «Не йди». Композицію, яка знаменує початок абсолютно нового творчого етапу артистки. У цьому треці співачка постає в новому романтичному образі з латиноамериканським вайбом. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.

0: газуємо!
1: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: I love mommy!
7: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.

0: Реклама.
1: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
2: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
1: Вибачте, перегрівся.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом.

0: палають нові голоси.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Dragon Park.
1: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
2: Dragon Park.
1: День народження святкуй, друзів збирай.
2: Dragon Park.
3: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили? А ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», в Україні 8.01, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному, слава Україні, героям слава. Отож, переходимо до новин. Дефіциту немає, однак варто зробити запас їжі та питної води на 7-12 днів. Скуповувати продукти на 3 місяці наперед не потрібно, та українцям все ж варто тримати певний запас вдома через загрозу ворожих обстрілів. Саме так підкреслив голова Держпродспоживслужби у Києві Анатолій Катеринчук, пише видання «Ukraine Now». Путін назвав погрози Зеленського щодо небезпеки в небі Російської Федерації заявкою на державний тероризм. Вони просять у нас про відновлення переговорів, просять про особисті зустрічі. З терористами переговорів не ведуть, сказав правитель Російської Федерації. Він додав, що якщо такі трагедії будуть відбуватися, Російська Федерація знайде, чим відповісти. Також глава Кремля заявив, що віддав наказ російським військам масовано бити по українській енергетиці. Володимир Зеленський обурився голосуванням у Раді, де депутати провалили три важливі закони, які мали забезпечити надходження понад 4 мільярдів доларів, а також два документи з програми МВФ. Президент закликав депутатів припинити думати про вибори та власні рейтинги до завершення війни, а натомість зосередитись на обороні та на соціальних зобов'язаннях. Речниця МЗС Росії Захарова, коментуючи рішення Німеччини закрити Руський дом та Генеральне консульство Російської Федерації, заявила, що країна отримає гідну відповідь. Вона стверджує, що під абсолютно надуманим і вигаданим приводом Берлін вкотре пішов на загострення двосторонніх відносин, написала вона. Переходимо до місцевих новин. 22 пожежі в екосистемах за добу ліквідували прикарпатські рятувальники. Загалом за день сталося 26 пожеж, абсолютна більшість – займання сухої трави та чагарників. Найбільше викликів було у двох районах. Калузький район у селі Шевченкове горіло 1000 квадратних метрів, у Новоселівці – 500 квадратних метрів. Надвірнянський район у Заріччі полум'я охопило 800 квадратних метрів, у селі Гвіст – 700 квадратних метрів. Зараз у Рожнятівській громаді 33 рятувальники та 5 одиниць техніки. Продовжують гасити тління залишків чагарників та моху на площі 1,5 гектара. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 9:00, а буквально за кілька минут про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, час говорити про погоду. У нас з вами середа, 2 вересня. І кажуть синоптики, що у Франківську-Калуші та Рогатині станом на зараз фіксуємо плюс 17, а в день максимально буде плюс 24. Протягом усього дня хмарно, вночі, можливо, будуть трішки падати опади, ну, після 21 години. А проте в день опадів не чекаємо. Вже завтра, у четвер, 3 вересня, Франківськ-Калуші, Рогатин, тобто Прикарпаття, від ранку до вечора буде доволі таки похмуро, вранці плюс 11, день плюс 25, плюс 26, ну і після 15 години дощитиме, дрібненький дощ. Переходимо до Карпат, Яблуниця, Косів, Городинка, околиці. Сьогодні, у середу, 2 вересня, весь день хмарно, в день ввечері буде йти дрібний дощ, а температура мінімальна плюс 12, максимальна плюс 18. Вже завтра у Карпатах, у четвер, ясна погода від ранку до вечора, де-де-де буде хмарно, вранці плюс 12, день плюс 20 градусів. Опади чекаємо аж після 18-ї завтрашнього дня у Карпатах. Ось така от погода, інформація взята з порталу synoptik.ua, а партнер прогнозу погоди – Вамбут. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.

0: Раночок, ранок прекрасний, 8:10 на годиннику, прокидаємось, заряджаємось і кажемо вам доброго ранку, Юлечка Чикель, Ярослав Зарвецький.
1: Так, саме так, добрий раночок, і ти знаєш, 2 вересня, а я вже чув на дорозі зранечку затори.
0: Реально?
1: Та їхав по Чинецький підміст пів годинки на радіо в центр.
0: Ого, ну бачиш, я, наприклад, сьогодні приїхала теж дуже швидко, я доволі за 10 чи за 12 хвилин доїхала з Пасічної до центру.
1: Теж доволі швидко, я не швидко.
0: Ну, я ж кажу, а я сьогодні теж, ну, тобто, так, як вчора. І я не знаю, може це міст так працює, що воно так розвантажило ту Пасічну, не знаю.
1: Бачиш, вже є класні позитивні моменти, супер, це чудово.
0: Дуже. А ще сьогодні у нас раночок хочеться почати з дуже важливих справ. Хочеться, щоб ви відкрили свій телефончик, інтернет-банкінг і задонатили на збір «Чуйка 4.0». Це збір, який відкрило радіо «Західний полюс», і ми збираємо для наших едельвейсів.
1: Всі деталі є в наших соціальних мережах, це Інстаграм і Фейсбук. Ми дуже будемо вдячні вам за допомогу, це вкрай необхідно. І будемо також розповідати, що сьогодні в Україні та й загалом у цілому світі відзначають, є цікаві доволі позиції.
0: Я дуже люблю кокоси, і сьогодні Всесвітній день кокоса.
1: Ти пробувала кокос?
0: Так. Да.
1: Я не пробував кокос, а що він смачний?
0: Ти сам не пробував кокос? Так не розбивав його вдома молоточком?
1: Ні, ну важче його розбивати вдома молоточком, коли його нема вдома.
0: В принципі, це правда, мені теж так здається. Ні, я пробувала, я їла, я взагалі дуже люблю кокосову стружку, все, що з кокосом.
1: Це...
0: Баунті.
1: Ні, баунті само собою, так, звичайно, смачно. А це молоко, воно справді має якийсь смак?
0: Я тобі скажу так, воно має смак, але, як то кажуть, на колір та смак товариш не всяк, того мені воно дуже таке, знаєш, жирненьке. От надоїли тих кокосів, дуже жирне молоко вийшло, і мені воно не дуже подобається, хоча самі кокоси я люблю. Але всі, хто люблять кокоси, вітаємо сьогодні Всесвітній день кокоса. Також сьогодні день нотаріату, день міста Одеси, Одеса мама, ну і Всесвітній день пошуку талантів.
1: Пошук талантів. До речі, ми з тобою нещодавно спілкувалися про це шоу легендарне, яке знову повернулося, шоу «Україна має талант». Свого часу я в дитинстві його просто всі сезони передивився. Дивилася це шоу?
0: Звісно. Ти що? Та сиділа отак от дивилась. Я пам'ятаю, як на піску малювали, танцювали, світове шоу робили. Ну, там взагалі було дуже цікаво. І класно, що такі, знаєш, формати, які ще ми пам'ятаємо свого дитинства, зараз повертаються у такому оновленому режимі.
1: Я зрозумів, що на тому шоу треба або мати дуже великий талант, або навпаки, таланту зовсім немає і не бояться його показати. І тоді теж є вірогідність велика, що тебе туди запросять.
0: Ну, тут, знаєш, палка двох кінців.
1: Ну і що ти розказуєш? Ти що, не бачиш, кого там беруть деколи, щоб просто в ефір дати, аби люди поговорювали?
0: Давай так, ми не будемо це обговорювати, тьфу-тьфу-тьфу на нас. Ми просто скажемо, що якщо десь у вас ви відчуваєте внутрішній талант, то спробуйте його розкрити, піти, не знаю, на якісь заняття, спробувати щось нове. Все життя хотіли малювати, йдіть помалюйте. Все життя хотіли співати, йдіть поспівайте. Для себе в першу чергу, а вже потім будете тішити інших своїми вміннями.
1: Ну і безумовно закінчимо серйознішою темою сьогодні. День закінчення Другої світової війни, і що найбільше ми чекаємо, це день закінчення нашої війни в Україні, а тому, повертаючись до теми донатів і допомоги нашим захисникам Збройним силам України, збираємо на Чуйку 4.0 для едельвейсів. Будь ласка, переходьте в Інстаграм і Фейсбук і задонатьте.
0: Робіть це вже і зараз, і нехай день почнеться максимально корисно. Бажаємо вам гарного дня, прокидаємось разом, далі класна музика, потім невеличка рекламна пауза, ну і знову ж таки почуємось. Юлечка Чикель, Ярослав Зарвецький, ранок на полюсі до 12.
2: Західний полюс. Чи прошепотів, я бачив себе слів.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Турбує волосся на тілі, а звичайні методи не допомагають? Хочете позбутися його назавжди? Файний сервіс тепер у Франківську. Естет Епіл Студіо. Перший салон електроепіляції преміум-класу. Майстри з медичною освітою, професійне обладнання та мінус 50% на першу процедуру. Відкриття вже у вересні. Інстаграм Естет Епіл Студіо ІФ. Місто Івано-Франківськ, Бельведерська, 19А.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
8: Шукаєте ліжко чи матрац?
9: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
8: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
9: та знайдіть своє ліжко і матрац.
8: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую. Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
11: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельфдекор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
13: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою клініка «Медатлант». Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.
14: Західний пульс.

0: музику на радіо «Західний полюс». А, дивлюсь в одну точку. Три позиції, які я роблю за цей час.
1: Ти? А в одну точку – це в місце, де є світлофор, і коли треба під'їжджати трошки вперед,
0: такий
1: трошки назад.
0: Такий зір, так, знаєш, і світлофор, і щоб дистанцію витримати. Ну, якось так.
1: Ну, молодець, молодець. Взагалі, я тобі скажу, що мені здається, зараз багато людей ще не повернулись з відпочинка, все ж таки вересень – це ще золотий сезон. І мені здається, що десь от під кінець вересня, на початок жовтня, а навіть зсередини вересня ситуація з заторами буде ще критичніша. Її наразі немає. Десь там трошки щось, якісь вулиці стоять. Але мені здається, трішки треба почекати, і ми все відчуємо.
0: Ну просто я думаю, що ще й багато людей до нас, зокрема, приїжджатимуть. А тому ти абсолютно права, що це може трішки погіршитися. А тому я думаю, що вже, напевно, зараз треба шукати такі шляхи і речі, які мають це виправити.
1: Мені, якщо я не буду помилятися, я не буду, точніше, брехати, я не пам'ятаю, де, але сьогодні вранці ми їхали з чоловіком автівкою, і я кажу, дивись, пише наш смушак, якщо я не помиляюся, ага. А якщо ні, то хтось з його заступників про те, що ситуація з заторами буде погіршуватись на головних вулицях, це Галицька, Незалежності, Вовчинецька і Васюка, а все тому, що для порівняння, зараз у громаді зареєстровано 79 тисяч з гачком автомобілів. Натомість у 2019 році, знаєш, скільки їх було зареєстровано?
0: Скільки?
1: От як ти думаєш?
0: Чи, скільки зараз?
1: Зараз 79 тисяч, нехай там буде 300, умовно.
0: Угу. Ну давай 40 тисяч.
1: 19.
0: Ой.
1: 19, у 2019 році 17 тисяч авто було зареєстровано. Тобто воно виросло майже в 7 разів.
0: Да,
1: в 6.
0: Це дуже солідна
1: це дуже
0: цифра.
1: Величезне навантаження, тим паче вулиці не розширили, більшими не стали, а парківки не дуже то і збільшились, парковищні місця. Тому, ну, треба розуміти те, що заторів нам не оминути.
0: Як ти думаєш, які дії можна вчиняти, щоб це покращити?
1: Придумати машини, які літають.
0: Ну, правда?
1: Ізі. Мені здається, це легше, аніж розширити всі вулиці Франківська і зробити більше паркомісць.
0: Погодьтеся, що також багато людей з різних куточків країни, зокрема, шукають курс на захід, щоб переїхати. Правильно, переїхати з машиною своєю.
1: І це ще ми навіть не рахуємо ці 79 тисяч автівки, які мають реєстрацію не в нашій громаді.
0: От.
1: А дуже багато, ти правду кажеш, їздить автівок з іншими номерами реєстрації, які зареєстровані у інших частинах нашої країни. Тому, ну, я думаю, що десь до сотки воно дотягує, до 90 тисяч.
0: Маю ідею станом на зараз.
1: А ну, стартап.
0: Зараз. Поки що, тепленько. А тому можна пошукати альтернативні шляхи добиратися додому. Ну, знову ж таки, є велика категорія людей, які їдуть на машині просто так. Просто так, без величезної потреби. Просто так. Можна і пройтись.
1: Це я, це ти, і це кожен, хто нас зараз слухає. Але в той самий момент ми теж приїхали на автівці на роботу.
2: Ну, то чуєш, жінчки, не цмій стрінчик,
3: стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
4: Ранковий стояк. Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ти готовий розповідати людям, що зорі напророкували на сьогоднішній день?
2: Так, я люблю цю нашу рубрику.
1: А чому ти її любиш? Розкажи мені, будь ласка.
2: Тому що там є багато позитивних настанов на день, і мені приємно, що люди їх дослухаються і роблять своє життя кращим.
1: А якщо там негатив?
2: То ми завжди кажемо, не слухайте і самі планують свій день.
1: Ну дивіться, ну жук, ну лис просто, що його не спитаєш, сюди знайде вихід. Ранковий гороскопчик для вас від нас. Давай я почну. Якщо ви Овен, то сьогодні 2 вересня, всі ми створені для любові. І ви теж, до речі.
2: Бачиш, скільки позитиву? Тельці, сьогодні вам можна все, навіть те, що заборонено. Ну, а знову ж таки, фільтруйте.
1: Близнюки, ти в стартапера... Ой! Ну, знаєте, краще б ви в стартапера перетворювалися, але гороскоп пише, що ви в стартапера перетворюєтесь.
2: А ви собі замініть пару букв і буде стартапер.
1: І буде стартапер, і будете щось нове придумувати.
2: Так, раки, обнімашки вам не зашкодять, тому саме сьогодні в середу пообнімайтеся, якщо є з ким.
1: Леве, сьогодні ви будете просто на висоті.
2: Діви, якесь дуже складне життя, можна я краще мультики подивлюся.
1: Це я сьогодні хочу бути дівою. Терези, вам нахабно брешуть прямо в обличчя.
2: Скорпіони, ви не розумієте, в що вплутатися, дружок. Дружки.
1: Так, знаєш,
2: свідки.
1: Це так дуже, не дуже мило звучить, я так скажу
2: тобі. Це так пише, я читаю.
1: Стрільці, цей день буде важким, але вам він точно сподобається.
2: Козероги, і як можна казати, що це неправдивий гороскоп? Це завжди все правда. Можна венця і в гори, а я козиріг.
1: Ти хочеш і вино, і в гори?
2: Так.
1: Я теж. Але я водолій, і мені сказали, що сьогодні прибуде зі мною сила зірок.
2: От, власне, потім завтра мені розкажеш, як пройшов день, і чи були зірки цього дня. Риби, не мучте себе, запитайте, як є.
1: От такий от гороскоп, якийсь він сьогодні, направду, не дуже позитивний, але що є, то є. Якщо воно вам подобається, ви це слухаєте і живете з цим цілий день, а якщо ні, то просто ідете і робите свій день кращим однією простою дією. Знаєш, якою?
2: Якою?
1: Просто робите гучніше, бо з гарною музикою і настрій з'являється кращий.
2: Я погоджуюся. І, звісно, насолоджуватися теплими променями наших осінніх днів.
1: Боже, як гарно! Слухаємо музику! Західний

0: Маш, Аша.
1: Реклама.
2: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
1: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Друзі, ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. Ну і трішки до спортивних новин, зокрема футбольних. Тоттенхем завершив перехід Михайла Мудрика з Челсі. 25-річний українець продовжує сезон в складі лондонського клубу на правах оренди. Мудрик погодився на перехід до англійського клубу, оскільки прагнув знову попрацювати з Роберто Дзербі. Українець добре знайомий з італійським тренером за спільну роботу в Шахтарі. Оренда угода передбачає можливість викупу футболіста після завершення сезону. За даними британських ЗМІ, сума опцій становить 75 мільйонів фунтів. Мудрик не виступав в офіційних матчах за Челсі, з листопада 2024 року. Після врегулювання допінгової справи він отримав можливість повернутися до тренувань та матчів. Українець перейшов до Челсі Шахтаря у січні 2023 року. За лондонський клуб він провів 73 матчі, забив 10 голів та віддав 9 результативних передач.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», Україні 9.01, час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному, слава Україні, героям слава. СБУ та ГУР запобігли теракту, який росіяни готували проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який прибув в Україну на День Незалежності. Наразі проводять оперативно-слідчі дії, пише видання «Ukraine Now». Усі деталі трішки згодом. Російські військові вночі здійснили масовану атаку на Одесу. Восьмеро постраждалих, серед них дитина. Пошкоджено багатоповерхівку, два навчальні заклади та інфраструктуру. Частина міста без електропостачання. У Вишневому на Київщині внаслідок ворожої атаки зруйновано два танхауси. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Путін назвав погрози Зеленського щодо небезпеки в небі Російської Федерації заявкою на державний тероризм. Далі пряма мова. Вони просять у нас про відновлення переговорів, просять про особисті зустрічі. З терористами переговорів не ведуть, сказав правитель Російської Федерації. Він додав, що якщо такі трагедії будуть відбуватися, Російська Федерація знайде, що їм відповісти. Також глава Кремля заявив, що віддав наказ російським військам масовано бити по українській енергетиці. Речниця МЗС Росії Захарова, коментуючи рішення Німеччини закрити «Руський дом» та Генеральне консульство Російської Федерації, заявила, що Україна отримає гідну відповідь. Вона стверджує, що під абсолютно надуманим і вигаданим приводом Берлін вкотре пішов на загострення двосторонніх відносин. Володимир Зеленський обурився голосуванням у Раді, де депутати провалили три важливих закони, які мали забезпечити надходження понад 4 мільярдів доларів, а також два документи з програми МВФ. Президент закликав депутатів припинити думати про вибори та власні рейтинги до завершення війни, а натомість зосередитись на обороні та на своїх соціальних зобов'язаннях. Переходимо до місцевих новин. Невідомі розписали фасад обласної філармонії у Франківську. Директор філармонії Володимир Рудницький назвав інцидент актом вандалізму та наголосив, що пошкодження пам'ятки неприпустиме. Далі пряма мова. Це є стіна обласної філармонії, фасад основної філармонії імені Ірини Омаланюк з вулиці Курбаса. Я вкрай неприємно стурбований тим, що ми маємо таких гостей чи жителів нашого міста, які дозволяють собі такі жахливі речі. Це прямий акт вандалізму, це знущання, сказав Рудницький. За його словами, фасад філармонії вже не вперше став об'єктом вандалізму. Раніше надписи та малюнки з'являлися і на інших спорудах у районах вулиці Курбаса та з боку вулиці Крушельницької. Директор закладу закликав правоохоронців встановити винних, а мешканців міста повідомляти про подібні випадки. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 10:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, трішки актуальної погоди станом на 9.05 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині зараз плюс 19 градусів тепла, плюс 24 буде ближче до обіду. Зранку до самого вечора переважає все ж хмарна погода. Уночі пройшов дощ, але він припинився ще до ранку і більше цього дня не розпочнеться.
2: Вже завтра, у четвер, 3 вересня, Франківськ, Калуш, Рогатин, себто Прикарпаття. Зранку ясно, сонячно, в обід трошки хмарно, трошки дощитиме, а ввечері, ну, дуже дощитиме, тому беріть з собою парасольки. Температура завтра зранку плюс 15, а в день плюс 25.
1: Переносимося в гори Карпати, зокрема у Яблуницю, Косів та околиці. Тут холодніше значно, плюс 14 градусів тепла, плюс 18 буде ближче до обіду. Протягом цілого дня небо вкрите хмарами, в другій половині дня очікується дрібний дощик, йтиме до самого вечора.
2: Вже завтра, у четвер, 3 вересня, у Карпатах ранкове сонечко буде недовго. В обід буде хмарно, а ввечері дощитиме. Загалом по температурі вранці дуже холодно, плюс 7 градусів, а в день максимально чекаємо у Карпатах завтра плюс 20. Ось така от погода. Інформація взята з порталу synoptic.ua, а партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються саме тут.
3: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
4: Західний полюс.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Дні меблів в Юск.
7: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
6: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
7: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
6: Подробиці на Юск.ua.
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
12: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
13: Соціальна реклама.
14: Відстрочка чи бронювання? У чому різниця?
15: Відстрочка – це коли людина має законну підставу не підлягати призову під час мобілізації. Наприклад, через сімейні обставини, стан здоров'я чи навчання. А бронювання – це окрема процедура для військовозобов'язаних, яких бронюють роботодавці або державні органи, щоб вони могли продовжувати працювати на важливих для держави підприємствах чи установах. Усе просто. Відстрочка – це підстава, а бронювання – окремий механізм.
16: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
13: Соціальна реклама.

0: Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Каже Ярослав, давай вийдемо, розкажемо, що там затори починають формуватися. А я кажу, ну так, давай вийдемо і будемо це людям розповідати. Мені здається, ми з тобою це читали у чаті Івано-Франківська. І кажуть, що там реально так добряче все стоїть, правда?
4: Та, я просто загубив саме цю інформацію, а там здається, що... А Мазепа фігурувала.
3: Затор по Мазепи тягнеться аж до Січових Стрільців. Також до кільця на Мазепи стоїть повністю вулиця Довженка. Пишуть, перші осінні затори, тягучка на Крихівецькій від церкви аж до сільпо на Мазепи.
4: А о котрій годині ця інформація з'явилася, щоб справді зафіксувати час цього затору?
3: 8:30.
4: 8:30.
3: От тобто бачиш. Затор починається, люди їдуть на роботу на 9-ту.
4: Та здається ж о 8-й така робота середня.
3: А може на 8-й? Ми з тобою, розумієш, просто нетипові, ненормальні люди. Ми їдемо з тобою на там 7:40, тому ми ще не застаємо шалених заторів. Але все ж таки більшість на пізніше їде.
4: Хіба не державні установи, хіба не о 8-й починається робота?
3: Я не знаю.
4: А що ти знаєш?
3: Я нічого не знаю. Я маленький гвинтик. Я тобі скажу так, що якщо ви їдете десь на 8 годину, то ви ще не застаєте заторі. Якщо ви на 8:30, то десь цей час вони вже сформувалися, треба виїжджати раніше. А якщо ви на 9, то просто проспіть, приїдьте на 50 і точно заторів не буде.
4: О, так, це завжди рятує, точно. Уникаєш заторів, але з'являються інші проблеми.
3: Ти правий. Бажаємо, щоб у вас по дорозі на роботу був тільки зелений світлофор, щоб ви дотримувались правил дорожнього руху. Ну, а ми будемо вам щось розповідати, чимось вас тішити у цю годину, для того, щоб день і ранок минув максимально легко.
4: Давай ще згадаємо, що сьогодні о 10:20 не штучний інтелект.
3: Точно. Я вже за це забула.
4: Крутезна рубрика, тому що ми дружимо з нашим партнером MindGame. Вони нам скидають дуже цікаві питання для наших радіослухачів. Ми о 10:20 щосереди їх задаємо вам. Ви, якщо знаєте правильно, відповідь, телефонуєте і отримуєте цінні призи від MindGame.
3: Тому, будь ласка, о 10, будь ласка, не перемикайте, а о 10:20 просто слухайте трішки уважніше. І будемо ми роздавати подарунки, а ви їх вигравати. Далі класна музика для вашого позитивного настрою. Давайте послухаємо Велбоя і Парфенюка, які кажуть слово, яке пасує до всіх заторів. Просто забий.
5: Західний полюс. Була то доброю, то злою, коли відстоював горою. Хотів дістати з неба.

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Газуємо!
9: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
11: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
12: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
11: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
13: Для активних дітей справжній рай.
14: Dragon Park.
13: Ігри віртуальні і реальні грай.
15: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
2: Реклама.

0: Сорточного часу «Стоматологія Респект Дентал». Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Респект Дентал. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: На годинку 10:00 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Заровецький. Слава Україні! У передмісті Києва 2 вересня під час ранкової повітряної тривоги пролунали вибухи. Після цього виникла велика пожежа. Густий дим видно навіть з центру столиці. Росіяни атакували київську агломерацію всю ніч. І це вже сьомий день поспіль терористичних обстрілів реактивними шахедами. Мешканців закликають зачинити вікна та не нехтувати безпекою, поки над місцем займання продовжує зійматися густий дим. Зокрема, жителів навколишніх районів попередили про необхідність зачиняти вікна, аби уникнути потрапляння продуктів горіння в приміщення. Масштаб нічних тривог прокоментував нардеп Ярослав Железняк, який навів статистику повітряних тривог за добу в Києві та області. З 8:00 вчора до 8:00 сьогодні 10 повітряних тривог, загальна тривалість 5 годин 21 хвилини, прокоментував нардеп. У російській Примі 2 вересня спалахнула пожежа на заводі «Протон-ПМ», який працює у ракетно-космічній та машинобудівній галузях. Причина займань наразі невідома. АТ «Протон-ПМ» є одним із провідних підприємств російської ракетно-космічної та машинобудівної галузей. Завод спеціалізується на виробництві потужних рідинних ракетних двигунів, а також комплектувальних для аерокосмічної та авіаційної промисловості. Раніше українські військові вразили комплекс «Новатек» у Слуга в Ленінградській області. Після атаки на території підприємства виникла масштабна пожежа, а під удар потрапили ключові елементи установки для переробки нафти та технологічне обладнання. Переходимо до місцевих новин. У мікрорайоні Бамби Івано-Франківську втілено в життя два важливі проєкти, що мають на меті покращення благоустрою та створення більш зручних і комфортних умов для місцевих жителів і дітей. Реалізація цих ініціатив направлена на підвищення якості життя громадян та розвиток інфраструктури району загалом. Основні напрями, які охоплюють ці проєкти, це оновлення зелених зон і громадських просторів. Просторів з метою забезпечення сприятливого середовища для відпочинку мешканців різного віку, створення безпечних і сучасних ігрових майданчиків для дітей, що сприяють активному та здоровому проведенню часу, вдосконалення елементів благоустрою, включно з освітленням та облаштуванням пішохідних шляхів, що підвищує зручність і безпеку пересування мікрорайоном. Завдяки інтегрованому підходу втілені проєкти покликані значно підвищити рівень комфорту проживання в мікрорайоні БАМ, зробити його більш привабливим як для дорослих мешканців, так і для молодого покоління. Юні шахісти з Прикарпаття здобули перші та друге місце на чемпіонаті України з шахів. На недавньому чемпіонаті України з шахів, який зібрав найталановитіших молодих спортсменок з усієї країни, юні представниці Прикарпаття продемонстрували високий рівень майстерності та посіли призові місця, виборивши золото і срібло. Цей захід відбувся з залученням учасниць, які змагалися в трьох дисциплінах одночасно, що свідчить про широту їхніх навичок і різноплановий досвід у шаховому спорті. Власне, основні досягнення – це перемога в першій категорії, отримання золотих нагород, друге місце, срібні медалі, що підтверджують високий рівень конкурентоспроможності, а також успішна участь у трьох дисциплінах, що розкриває різноманітність і глибину їхнього шахового потенціалу. Це було актуальне новини на цей час. Наступні вже через годину, а примісінько зараз актуальний прогноз погоди. Ну і трішки актуальної погоди станом на 10:04 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калиші та Рахотині зараз плюс 20 градусів тепла, плюс 24 буде ближче до обіду, і це максимум на сьогодні. Хмарна погода переважатиме до самого вечора. Уночі пройшов дощ, але він припинився ще до ранку, і більше опадів сьогодні не очікується. Завтра у Івано-Франківську, Калиші та Рахотині очікується від плюс 11 градусів тепла зранку до плюс 26, це максимум за дня. Безхмарним небо буде лише вранці. День та ввечері очікується похмурим, а також з середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ. Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуницю, Косів та околиці. Тут плюс 16 градусів тепла станом на зараз. Це максимум на сьогодні. Сонце рідко з'являється з-за хмар, а в другій половині дня очікується дрібний дощик, йтиме до самого вечора. Завтра в горах від плюс 6 до плюс 20 – це максимум за дня. Незважаючи на ясний ранок, в день та ввечері у Яблуниці погода буде похмурою, також буде йти у день та ввечері дрібний дощ. 10.05 на годиннику, друзі, хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди вам бути. Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
0: Реклама.
1: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: не штучний інтелект.
1: Щосереди о 10:20 відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
0: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
1: Натуральний інтелект – це тобі не штучний.
2: Правду кажуть, натуральний інтелект – то вам не штучний, а рубрика «Не штучний інтелект» вже зараз на найтеплішому. А все чому? А все тому, що ми маємо класного партнера – гру Mind Games.
3: Класний партнер, цікаві питання і крутезні подаруночки.
2: Ой, я забула про цю надзвичайно важливу частину цієї гри. Те, що ми роздаємо подарунки.
3: Ні, нам би, звичайно, би телефонували так просто з цікавості пограти, так? Ми даємо цікаві питання, нам би відповідали. Але треба правильну мотивацію, а мотивація полягає в тому, що крафтові напої або різноманітні цікаві сертифікати можуть бути вже вашими зовсім скоро.
2: Що ж треба робити, задаєтесь ви цим питанням, а ми на нього швиденько відповідаємо. Отож, ми задаємо зараз вам в ефірі питання, таке трішки цікаве з родзинкою, від нашого партнера, від ігророзуму Mind Games. Ви на нього відповідаєте, телефонуючи нам у студію за номером 0666-85-7767. Точніше, у вас є певна кількість часу, за яку ви маєте дати цю правильну відповідь. Це буквально 3 хвилини, поки гратиме наступний трек. Я ще раз продиктую номер студії, а ви, будь ласка, нотуйте. 0666-85-7767.
3: Знаєш, я так читаю це питання, і в мене така паралель з ще однією нашою рубрикою «Кодують». Тут теж, друзі, зараз теж треба вгадати пісню, назвати назву
2: цієї
3: пісні.
2: А зараз пісню!
3: Треба назвати пісню, але я просто вам зачитаю це запитання, в якому, насправді, дуже багато підказок. Я думаю, що це не є надто складно, тому тут теж, друзі, треба записати номер і телефонувати на випередки, на швидкість, хто першим зателефонує і отримує подарунок.
2: Давай ще раз я скажу номер 0666-85-7767. Задавай питання.
3: Так, отже, поїхали. У другому з 7 куплетів цієї відомої української пісні мова йде про кілька десятків поцілунків. Назвіть цю пісню.
2: Я навіть не маю що сказати, тому що це очевидно. Ну, давай ще раз.
3: А я ще нагадаю, що я весільний ведучий, наприклад, реклами.
2: Ах ти!
3: Це як підказка.
2: Ну, давай вже.
3: У другому з 7 куплетів цієї відомої української пісні мова йде про кілька десятків поцілунків. Тобто не один, не два, кілька десятків. Назвіть цю пісню.
2: Отож, якщо ви знаєте правильну відповідь, телефонуйте нам за номером студії 0666-85-7767. Кажіть у прямому ефірі, що ж то за назва пісні, і отримуйте класний подарунок від Mind Games. У вас є на час, щоб нам подзвонити, буквально 3 хвилини, поки в етері гратиме Тіна Кароль та її новенький трек «Хороший», тому телефонуйте.
4: Західний полюс.

Нагадуємо, що саме зараз ви маєте можливість виграти сертифікат від нашого партнера від гри Mind Games на якусь смачну страву, напій чи навіть бокалів кілька ігристого. Все, що треба зробити, це дати відповідь на питання, яке зараз ви почуєте. Отож, слухаємо уважно. У другому з семи куплетів цієї відомої української пісні мова йде про кілька десятків поцілунків. Назвіть цю пісню. У другому з семи куплетів цієї пісні відомої української мова йде про кілька десятків поцілунків. Назвіть цю пісню. Якщо ви знаєте правильну відповідь, телефонуйте 0666-857-7767 і вигравайте подарунки. 0666-857-7767.

0: немає правильної відповіді, ніхто нам не подзвонив, мені дуже сумно, але нічого, таке буває, таке трапляється. Це питання від наших друзів, від Mind Games, переходить в наш інстаграм, там ви маєте можливість, знаєте, візуально поглянути на це питання, перечитати його 10 разів, відповісти і отримати подарунок, якщо ваша відповідь буде першою і буде правильною.
1: Може, ми просто погано змотивували наших радіослухачів?
0: Там такі класні подарунки, реально.
1: Ой, різноманітні сертифікати на класні активності, це можна гарно.
0: Там сертифікати не на знижку, алло, там сертифікати прям на, не знаю, на вечерю, на обід, на, не знаю, на похід кудись.
1: І на якісь активності, от, ну, тобто, за це варто боротися. Ну, нічого, у вас ще є всі шанси, ми зараз це питання будемо завантажувати в сторіс інстаграму. Будь ласка, якщо ще з нами не товаришуєте, зробіть це, підпишіться, проголосуйте, точніше, скажіть правильну відповідь і подарунок вашого будемо голосувати.
0: Так, тому збіжіть у наш інстаграм буквально до 10 хвилиночок, там вже буде це питання. Ну і що, на штучний інтелект граємо щосереди о 10:20 на Західному полюсі. Усім кажемо доброго ранку.
2: Нештучний інтелект.
3: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в інстаграм.
2: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
3: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.

0: анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Так, друзі, раночок продовжується. Ну і трішки до спортивних новин, зокрема футбольних. Габріел Жезус, гравець Барселони, бразильський нападник, офіційно залишив Арсенал та продовжить кар'єру в каталонському клубі. Барселона завершила трансфер Габріеля Жезуса з Арсеналу. Сторони офіційно оформили угоду в останній трансферний день вікна. Загальна сума трансферу становить близько 14 мільйонів євро, 10 мільйонів – це гарантована виплата, та ще 4 передбачено у вигляді бонусів. Також Арсенал отримав 20% від майбутнього продажу футболіста. Жезус підписав із Барселоною контракт до червня 2029 року. У каталонському клубі бразилець має стати одним із варіантів для посилення атаки після відходу Роберта Левандовського та Феррана Тореса. 29-річний нападник провів в Арсеналі понад 4 роки після переходу з Манчестер-Сіті. У 2022 році за цей період гравець зіграв 123 матчі, забив 32 голи та віддав 22 результативні передачі.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
2: Реклама. Західний полюс.

Знов.

0: 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Респект Дентал. З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: На 1.11.00 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону. Слав Зоровецький, слава Україні! У передмісті Києва 2 вересня під час ранкової повітряної тривоги пролунали вибухи. Після цього виникла велика пожежа. Густий дим видно навіть із центру столиці. Росіяни атакували київську агломерацію всю ніч. І це вже 7-й день поспіль терористичних обстрілів реактивними шахедами. Мешканців закликають зачиняти вікна та не нехтувати безпекою. Поки над місцем займання продовжує зніматися густий дим, зокрема жителів навколишніх районів попередили про необхідність зачиняти вікна, аби уникнути потрапляння продуктів горіння в приміщення. Масштаб нічних тривог прокоментував нардеп Ярослав Залезняк, який навів статистику повітряних тривог за добу в Києві та області. З 8.00 вчора до 8.00 сьогодні 10 повітряних тривог, загальна тривалість 5 годин 21 хвилина. У російській Пермі 2 вересня спалахнула пожежа на заводі АТ «Протон-ПМ», який працює у ракетно-космічній та машинобудівній галузях. А причина займання наразі невідома. АТ «Протон-ПМ» є одним із провідних підприємств російського ракетної, космічної та машинобудівної галузей. Завод спеціалізується на виробництві потужних рідинних ракетних двигунів, а також комплектувальних для аерокосмічної та авіаційної промисловості. Раніше українські військові уразили комплекс «Новотек Усть-Луга» в Ленінградській області. Після атаки на території підприємства виникла масштабна пожежа, а під удар потрапили ключові елементи установки для переробки нафти та технологічне обладнання. Переходимо до місцевих новин. У мікрорайоні Бамби Івано-Франківську втілено в життя два важливі проєкти, що мають на меті покращення благоустрою та створення більш зручних і комфортних умов для місцевих жителів та дітей. Реалізація цих ініціатив направлена на підвищення якості життя громадян та розвиток інфраструктури району загалом. Основні напрями, які охоплюють ці проєкти, оновлення зелених зон і громадських просторів з метою забезпечення сприятливого середовища для відпочинку мешканців різного віку, створення безпечних і сучасних ігрових майданчиків для дітей, що сприяють активному та здоровому проведенню часу, вдосконалення елементів благоустрою, включно з освітленням та облаштуванням пішохідних шляхів, що підвищує зручність і безпеку пересування мікрорайоном. Юні шахісти з Прикарпаття здобули першість та друге місце на чемпіонаті України з шахів. На недавньому чемпіонаті України, який зібрав найталановитіших молодих спортсменок з усієї країни, юні представниці Прикарпаття продемонстрували високий рівень майстерності та посіли призові місця, виборочи золото і срібло. Цей захід відбувся з залученням учасниць, які змагалися в трьох дисциплінах одночасно, що свідчить про широту їхніх навичок і різноплановий досвід у шаховому спорті. Основні досягнення – це перемога в першій категорії, отримання золотих нагород, друге місце, срібні медалі, підтверджуючи високий рівень конкурентоспроможності, успішна участь в трьох різних дисциплінах, що розкриває різноманітність і глибину їхнього шахового потенціалу. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину. Примісінько зараз актуальний прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 11.04 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Каличі та Рогатині зараз плюс 22 градуси тепла, і це максимум на сьогодні. Протягом цілого дня отримається хмарна погода. Вночі був дощ, проте він закінчився ще до ранку, і більше опадів цього дня не передбачається. Завтра у Івано-Франківську, Каличі та Рогатині очікується від плюс 11 градусів тепла зранку до плюс 26, це максимум за дня. Протягом цілого дня небо буде вкрите хмарами, також усю другу половину дня йтиме дощ. Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 16 градусів тепла станом на зараз, і це максимум на сьогодні. Хмарна погода переважатиме до самого вечора. В другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. Завтра в горах від плюс 6 до плюс 20, незважаючи на ясний ранок, день та ввечері у Яблуниці погода буде похмурою. Також у день піде дощ, і до вечора має послабшати. 11.05 на годинку, друзі. Хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються саме тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Віла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Віла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня. Анонс.
2: Реклама.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Dragon Park.
5: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
6: Dragon Park.
5: День народження святкуй, друзів збирай.
7: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
2: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан. Спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
8: Соціальна реклама.

0: Ну що, друзі, доброго ранку, 11:20 на годиннику, і саме час запуску нашого нового проєкту, нової рубрики від радіо «Західний полюс», і носить вона назву «Просту, проте важливу». Важливо знати, ТЦК роз'яснює. Щоб ви були певні, що з вашими документами все гаразд, чи можете ви на сьогодні бути мобілізованими, чи маєте підстави для відтермінування, про всі ці важливі речі ми поспілкуємось із представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І сьогодні у нашій студії офіцерка групи комунікації Івано-Франківського обласного ТЦК ТСП, молодший лейтенант Коцкович Наталія. Доброго ранку.
1: Доброго ранку.
0: Як ваш настрій вранці? Як загалом ваші справи?
1: Все добре. Трішки затори на вулиці, але я думаю, це початок нового навчального року.
0: Звикнемо.
1: Звикнемо, так.
0: Сьогодні у нас з вами доволі таки важлива тема. І перше, про що хочеться вас запитати і на що хочеться отримати все ж таки відповідь, це хто має право на відстрочку і як її правильно оформити.
1: Ну, перш за все, я би хотіла сказати, що відстрочка – це не якийсь там привілей або якийсь там документ, який просто собі роздає ТЦК. Це законне право людини, якщо вона відповідає певним умовам, критеріям, зумовлених законом.
0: Угу.
1: Таких категорій є чимало, і це люди з інвалідністю, можемо згинати пальці вже рахувати,
0: ага.
1: Так, є багато категорій, і можна зараз просто прослухати, чи ваша категорія підпадає для того, щоб оформити відстрочку. Люди з інвалідністю, окремі категорії батьків, особи, які здійснюють догляд, батьки дітей з інвалідністю, багатодітні батьки за визначених законом умов, студенти та аспіранти, окремі працівники освіти, а також інші категорії, передбачені законодавством. Але, будучи в цій категорії, людина ще не отримає, це не означає, що відстрочка вже в неї є. Необхідно оформити необхідні документи. І тут важливо, що...
0: Потрібно правильно її оформити.
1: Ну, звичайно. Ну, сама по собі життєва обставина, це ще не означає, що от все, в мене дитина з інвалідністю, я доглядаю за нею, я опікун, і все, тому в ТЦК вже в резерв плюс мають це знати. Ні.
0: Угу.
1: Ви збираєте весь необхідний пакет документів. І варто зазначити, що сьогодні основний цифровий інструмент для оформлення доступних оцих відстрочок – це резерв плюс. Зараз набагато все спростилося, не треба йти в ТЦК, в окремих випадках, але зараз 90% відстрочок можна оформити вже в резерв плюс. Людина заходить у застосунок, обирає сервіси, далі запит на відстрочку, відповідно обирає підставу і подає запит.
0: Угу.
1: Система перевіряє цю всю інформацію, збирає з можливих державних реєстрів, де, наприклад, там... Якщо доглядають за батьками-інвалідами, то вже треба взяти реєстр там в пенсійному фонді, та з усіх
0: звірити всю інформацію.
1: Так, воно все звіряється і все це перевіряється, надається відстрочка, і вона з'являється потім в цьому електронному варіанті.
0: Тобто наразі все максимально цифровізовано, швидше і зручніше.
1: Так, є такі варіанти, коли треба подати цей пакет документів до ЦНАПу. До ТЦК, нагадую, вже ніхто не йде. ЦНАП так само збирає усі необхідні документи і передає вже в електронному варіанті або там поштою на ТЦК. І там вже вирішують, надають відстрочку, чи весь є оцей пакет документів необхідний, і тоді вже буде вирішено, чи буде відстрочка.
0: Тоді ми переходимо так плавно одразу до другого питання. Якщо все ж таки в резерв плюс не відображається відстрочка, що тоді робити, як діяти?
1: Так, таке буває, такі моменти
0: бувають. Чи часті такі випадки, до речі?
1: Ну, останнім часом вони є, але це не залежить від розробників резерв плюс, це не залежить від нас. Це, якщо бувають якісь помилки, то це, можливо, помилки вже, знову ж таки, згадуємо інші бази, так?
0: Угу.
1: І, можливо, є якісь перебої там.
0: Це ж величезні реєстри,
1: так,
0: які цифровізувати
1: практика,
0: доволі важко.
1: Показує практика, що дуже часто зараз існують такі кібератаки. Я не пов'язую це в основному з тим, але такі буває так, що резерв не завантажується або резерв відображає просто не ту інформацію.
0: Що тоді потрібно робити, власне? Куди звертатися? В ЦНАП, в ТЦК?
1: Треба трошки почекати, насправді, не панікувати. Але якщо це відбувається там протягом вже трьох

0: Військовослужбовець ТЦК перевіряє через свою базу оберіг, і вона відображається відстрочка, то не варто панікувати, якщо у вас в резерв плюс, там не помилка, а якщо там щось не вибивається.
1: Так. А якщо все ж таки у резерв плюс помилка в даних, це ми так знову плавно переходимо до третього питання, якщо в резерв плюс помилка даних, то як її виправити?
0: То треба відслідкувати, де саме ця помилка. Наприклад, якщо місце проживання не те, вказано, наприклад, старе, там ви вже реєстрацію змінили там кілька років тому або в цьому році. Таке буває, і тоді треба звертатися, знову ж таки, ті, хто має ці бази даних, наприклад, якщо місце реєстрації, то в ЦНАП, і там вже змінювати оцей от статус. Треба дивитися, де це була помилка, якщо там виправляється, автоматично воно приходить і в резерв вже виправлений, і ну, в оберезі буде світитися саме такий статус.
1: Ну, і ми з вами ще говорили про те, що інколи буває таке, що резерв плюс там не оновлені, або додаток не завантажує, і про це попереджують. Чи потрібно в таких випадках мати при собі якісь, до прикладу, паперові документи? Можливо, це має бути роздрукований витяг. Так, якщо в резерві не працює, то що потрібно мати з собою, щоб розуміти, як діяти, якщо вас зупинили представники поліції чи ТЦК?
0: Так, звичайно, бажано мати, але, як показує практика, мій досвід, не всі хочуть принципово щось носити з собою, роздруковувати або мати ну, якийсь збережений файл зі свого резерв плюс. Не можу сказати, це нічого страшного, тому що якщо військовослужбовець ТЦК ТСП вирішив перевірити військово-облікові документи у присутності працівників поліції, то працівники поліції можуть подивитися ну, ваш статус через свої якісь пристрої, а військовослужбовець ТЦК ТСП має змогу подивитися через оберіг. Там, ну, є такий механізм роботи. В будь-якому разі буде встановлено, в якому статусі перебуває військовозобов'язана людина.
1: Загалом мені сподобалась ваша фраза, яку ви сказали ще на початку, не панікувати одразу.
0: Так, звичайно, тому що в нас дуже часто через різні телеграм-канали, через різні відео, ну, багато хто почне панікувати. Перші 3 хвилини починається якась агресія, але коли стає зрозуміло, що просто треба показати документи, якщо в тебе є відстрочка повідомити про це, бронювання, це звичайний людський діалог. І тому ми хочемо роз'яснити, проінформувати, що це звичайно. Звичайна перевірка військово-облікових документів, і якщо ви не прийшли в ВЛК, ви не з'явилися по повісті, є можливість виправити це і спокійно піти додому, якщо у вас є підстава для ну, відстрочки або бронювання.
1: Дякую вам, було корисно і, насправді, всім важливо знати, і ми дякуємо, що ви приходите до нас роз'яснювати цю інформацію, розповідати покроково, які дії, який алгоритм дій повинен бути для того, щоб людина не панікувала, мала і знала всі свої права, обов'язки і як діяти у тих чи інших ситуаціях. Нагадуємо усім нашим слухачам, що щосереди ми будемо розмовляти про важливі теми. У нашій студії офіцерка групи комунікації Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та СП, молодший лейтенант Коцкович Наталія. Побажання від вас усім, хто нас зараз слухає.
0: Будьте чемні, дотримуйтеся закону і пам'ятайте, що ми всі боремося за нашу незалежність.
1: Дякуємо вам за вашу працю і за те, що сьогодні прийшли і розповіли про все це нашим слухачам. Ранок на полісі, він продовжується. Доброго усім ранку.

0: реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
0: Реклама.

0: Новини
1: на 1:12 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Зарабецький. Слава Україні! Російські війська знову атакували Київщину. Внаслідок ранкових ударів 2 вересня постраждало троє людей, пошкоджені приватні будинки та складські приміщення. Окупанти також повторно вдарили по складах, де рятувальники гасили пожежі після попередніх атак. Про наслідки атаки повідомили в Київській ОВА. Пошкодження зафіксували в Бучинському, Бругарському та Бориспільському районах. За попередніми даними, поранення отримало троє людей. Після російських ударів на складах виникли пожежі. Коли рятувальники працювали на місцях, російські війська завдали повторних ударів. Усі займання на трьох складських об'єктах уже ліквідували під час повітряної атаки. Рятувальники не постраждали. Водночас загроза для Києва та області зберігається. Російські безпілотники продовжують атакувати столичний регіон. Нагадаємо, останніми днями Київ та область перебувають під посиленими російськими повітряними атаками. Німеччина заявила, що Росія стоїть за атакою безпілотників на аеропорт Лейпциг-Галле, яка сталася минулого місяця. Німецькі слідчі виявили безпілотник із вибуховим пристроєм неподалік українських вантажних літаків. Інцидент стався 4 серпня. Пристрій не вибухнув, ймовірно, через несправність детонатора. Слідчі також припускають, що інший безпілотник міг зіткнутися з вантажним літаком поблизу аеропорту. Через 10 днів неподалік Литовища нібито знайшли ще один безпілотник. Міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Домбрінд заявив, що атака відповідає відомій моделі російських гібридних операцій у Європі. За його словами, аналіз обладнання та розвідувальні дані вказують на причетність Росії. Переходимо до регіональних новин. 300 дітей Франківщини та Калищини отримали шкільні набори. Перший шкільний портфелик – це не просто речі, це впевненість. Це дитини у новому етапі життя, відчуття турботи та справжнє свято, яке запам'ятається надовго. А 300 дітей з Івано-Франківського та Калицького районів вже отримали свої перші шкільні набори. Це діти з родин військовослужбовців, які захищають Україну, а також діти наших героїв, загиблих, полонених та зниклих безвісти. У середині все для впевненого старту: зошити, кольорові папіри, картон, олівці, ручки, лінійки, фломастери, пензлики та багато іншого приладу, яке знадобиться в навчанні. У вересні мешканці Івано-Франківська можуть зіткнутися з подальшим скороченням кількості комунального транспорту на маршрутах міста. У комунальному підприємстві «Електроавтотранс» констатують гостру нестачу водіїв та інших фахівців. Про поточний стан справ на підприємстві розповів директор комунального підприємства «Електроавтотранс» Віталій Голуцяк. За його словами, ситуація складається наступним чином. Підприємству наразі не вистачає не менше 30 водіїв. Також існує нагальна потреба у 15-20 слюсарях. Такий дефіцит кадрів безпосередньо впливає на здатність забезпечувати стабільне транспортне обслуговування населення Івано-Франківська. Таким чином, вже найближчим часом містяни можуть відчути суттєве зменшення кількості комунальних автобусів і тролейбусів, що курсують містом, що зумовлено нестачею кваліфікованих працівників на підприємстві. Це було актуальне. Ви не станом на цей час. Наступні вже через годину на примісніку. Зараз актуальний прогноз погоди. Ну і трішки актуальної погоди стану на 12.03 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рахотині. Зараз плюс 22 градуси тепла, це максимум на сьогодні. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, вночі пройшов дощ, але він припинився ще до ранку, і опадів сьогодні більше не передбачається.
2: Вже завтра, у четвер, 3 вересня, Франківськ, Калуші, Рогатин. Зранку плюс 11, вдень плюс 24. Хмарно з проясненням, а після обіду, після 18 години, очікуємо на дощик.
1: Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуницю, Косів та околиці. Тут плюс 16 градусів тепла станом на зараз. Очікується хмарна погода. Сьогодні вранці можливо невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Всю другу половину дня також має йти дощ.
2: Завтра у Карпатах, у четвер, 3 вересня, дощитиме від обіду аж до самого вечора. Температура мінімальна буде холодна, плюс 7, а максимальна буде доволі комфортна, плюс 18. Тому беріть з собою обов'язково парасольки. Ну, а всю інформацію щодо погоди ми беремо з порталу synoptic.ua, а партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору до життя.
1: А також будемо прощатися. Ранок на полісі добігає свого логічного завершення. Юлія Чиклі, Ярослав Зарабецький.
2: Дякуємо, що були з нами і прокидалися у цей прекрасний день середи. До завтра, обіймаємо вас.
1: І насолоджуємося осінніми променями. Тепленько, правда? Тому треба що? Насолоджуватися.
2: Клас. Насолоджуємось і завтра почуємось і будемо прокидатися у такій ж компанії. Па-па!
0: Реклама.
3: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Буцервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Буцервіс.ua».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Хочеш iPhone 17?
7: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: на найдебільшому.
1: Ну що ж, доброго вам прекрасного, шановні наші слухачі на Західному полюсі, перепрошую. Неймовірний сьогодні день, на годиннику 12:23, вже сьогодні 2 у нас вересня. Ну що ж, нагадую, вчора було 1 вересня, День знань. Вчора по всьому Франківську лунали дзвоники. Дзвінки. Місто наповнилося квітами, білими бантами, трошки хвилюванням і в дітлахів, і в батьків, звісно. Але сьогодні школярі, студенти вже активно потягнулися і на пари, і на уроки. І це видно неозброєним оком, звісно. Місто в нас ожило, стало гучнішим, рухливішим. У нас у Франківську ж завжди було багато студентів, а з часом, коли сюди приїжджали ще й багато людей з інших міст, стало ще більше молоді. Ну і це насправді класно. Місто дихає, місто живе і наповнене енергією. Ну але є, звісно, певні моменти, і є зворотній бік цієї енергії. На дорогах зараз доволі серйозні затори. Водії, тримайтесь, я з вами. Знаю, що чекати доводиться довго, нерви часом на межі, але нічого, справимось, як завжди, трішки терпіння і все розчиниться. В будь-якому разі, хай яким би не був ваш день, заторами чи без, навчанням чи з роботою, нехай він буде завжди добрим. Ми з вами до кінця сьогоднішнього ефіру, тож залишайтеся на хвилі, з вами на зв'язку Ігор Лаврук. Наступні 3 години я з вами. Вам чудесного дня бажаю, тож до наступного виходу мого ефіру.

0: слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.
2: Ну що ж, друзяки, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. На годинку у нас 12.35. У нас сьогодні 2 вересня. Вчора, правильно, у нас було 1 вересня. Ще раз кажу, це був день дзвоника, день знань. Тож я пропоную сьогодні трошки от якраз почати набиратися вже тих самих знань. І так, якраз учора день знань. Сьогодні така у нас теж іде символічна дата, 2 вересня. Рівно 81 рік тому офіційно завершилася Друга світова війна. Хто, можливо, не знав, але я впевнений, що більшість українців знає. Тут цікавий такий момент. В Європі бої стихли ще у травні 45-го року, коли капітулювала нацистська Німеччина. Але формально війна тривала, бо ще воювала Японія. І крапку в цій найбільшій війні в історії людства поставила саме 2 вересня 1945 року на борту американського лінкора «Міссурі». Там підписали акт про беззастережну капітуляцію Японії. До речі, підпис від Радянського Союзу тоді поставив наш земляк українець, хто, можливо, не знав, генерал-лейтенант Кузьма Дерев'янко. Так що в цій сторінці світової історії є український, звісно, слід. Загалом, якщо взяти, у той конфлікт було втягнуто понад 60 країн і більш як 100 мільйонів людей. Цифра, яку важко навіть собі уявити. І, мабуть, головний урок цієї дати не в датах і лінкорах його, а в тому, наскільки крихкий мир і як важливо його берегти. Тема, яка нам, на жаль, сьогодні дуже і дуже близька. Тож, друзі, на цій ноті трошки філософській, трошки історичній, з вами залишаюся на хвилі, далі буде тепліше, обіцяю, тому ви також залишайтеся і продовжуємо слухати неймовірні композиції. Далі у нас Мішель Джексон.
0: Західний полюс.

0: реклама.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Dragon Park.
1: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
2: Dragon Park.
1: День народження святкуй, друзів збирай.
2: Dragon Park.
3: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Мої вітання на годиннику 13:01. Настав час актуального випуску новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Росіяни атакували низку цивільних об'єктів у Києві. У Шевченківському районі БПЛА влучив у шестиповерховий житловий будинок. Там сталося часткове руйнування будівлі. Також пошкоджено медичний заклад. Внаслідок ворожої атаки у Голосіївському районі виникло загорання на території навчального закладу. Відомо про 4 постраждалих. Росія змогла обійти західні санкції та отримати промислове обладнання для 3D-друку деталей турбін реактивних двигунів. За оцінкою джерел The Economist, це дозволило знизити вартість реактивного безпілотника до 50-70 тисяч доларів та створило нову загрозу для української енергосистеми напередодні зими. В офісі генпрокурора повідомили, що під час слідчих дій у провадженні щодо теракту ФСБ РФ стався збройний напад на співробітників СБУ. Там пояснили, що під час обшуку за однією з адрес група осіб напала на оперативну слідчу групу СБУ. Вони намагалися перешкодити проведенню слідчих дій та заблокували автомобілями проїзд правоохоронців. Для припинення нападу залучили спецпідрозділ «Альфу». СБУ під час збройного супротиву правоохоронці застосували зброю. Кількох ймовірних нападників поранили. З'ясувалося, що вони служать в одному з підрозділів Сил оборони. Цю інформацію також підтвердило СБУ. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос розраховує на те, що усі перемовні кластери для України будуть відкриті якомога швидше. Вона підкреслила, що Україна виконала свою частину роботи, яка необхідна для відкриттів кластерів. Далі прийдемо до регіональних новин. Понад 28 тисяч українських родин уже придбали власне житло завдяки державній програмі доступної іпотеки «Єоселя». Загальна сума видатних кредитів сягнула 50 мільярдів гривень. Івано-Франківська ж область входить до п'ятірки регіонів, де програмною користуються найактивніше. На Прикарпатті припадає 4,8% усіх позичальників. Це четвертий показник Україні для після Київської області, міста Києва та Львівщини. Про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля України. Депутат Івано-Франківської міської ради від ВО «Свобода» Василь Скиданчук у залі суду заявив, що не вимагав грошей у підприємця. Нагадаємо, Василя Скиданчука підозрюють у одержанні неправомірної вигоди службовою судою, поєднаному з вимаганням. Це були всі актуальні новини станом на 13:03. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзяки, давайте разом з вами зараз перевіримо, що нам обіцяє на сьогодні Synoptic.ua. І так, у нас зараз на годиннику 13.04, 2 вересня. В Івано-Франківську, в Калуші та Ротені зараз температура повітря сягає плюс 22 градуси. І це не максимальна поштовхка. Кажуть, що максимум буде плюс 23, а ближче до вечора опуститься до плюс 19 градусів. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Уночі пройшов дощ, але він припинився ще до ранку. Опадів більше цього дня не передбачається. І це дуже добре. Ну, а на завтра, 3 вересня, температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 25 градусів. З самого ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, а у другій половині дня очікується дощ, який йтиме аж до самого вечора. То завтра обов'язково беріть з собою парасольки. І ми з вами переходимо до Карпат. Зокрема, Яблуниця, Косів та в околиці. Зараз там температура повітря теж тримається в районі плюс 22 градусів. І буде опускатися ближче до вечора до плюс 12 градусів. Небо вже не буде ясним, хмари опанували небо вже до самого кінця дня, середини дня і до його кінця йтиме ймовірний дощ, пишуть синоптик для Карпат. Тому беріть собою обов'язково парасольки. Ну і на завтра в Карпатах температури повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 19 градусів. Очікується похмура погода. Вранці можливе невеличке прояснення, але безхмарне небо буде вкрите недовго. Тож, який розпочнеться в другій половині дня, до вечора повинен послабшати. Ось такі були актуальні новини станом на теперішній час. Вже наступний випуск новин актуальних та погодних ви почуєте рівно через годину. Я вам нагадаю, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-80.
7: 89. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Та звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.
2: Ну що ж, друзяки, ми продовжуємо слухати радіо Західний полюс. У нас на годиннику зараз 13:23, 2 вересня. Ну що ж, я вам бажаю чудового, неймовірного та прекрасного, легкого, простого та продуктивного дня, звісно. Ну і давайте також щось цікаве сьогодні поговоримо. Але чи знали ви, от яке ще сьогодні свято, окрім те, що сьогодні 2 вересня? Якщо ні, не здогадуюсь, то я теж, до речі, не знав. Сьогодні 2 вересня – Всесвітній день кокоса. Та так, у того самого такого волохатого фрукта, який ми звикли бачити хіба що на пляжних коктейлях, є свій особливий день, і почалося все не просто так. Це свято започаткувала Азійсько-Тихоокеанська кокосова спільнота ще у 2009 році, щоб нагадати світові, наскільки важлива кокосова пальма для економіки і життя цілих тропічних країн. До речі, цікавий факт. Кокос – це насправді не горіх. За ботанічною класифікацією ця кістка така сама, як слива чи персик, тільки просто гігантських розмірів. А ще кокосову пальму не дарма називають деревом тисячі можливостей. З неї роблять і їжу, і олію, мотузки, посуд, і навіть будівельні матеріали. І от вам факт, від якого мурашки під час воєнних конфліктів, коли бракувало медикаментів, кокосову воду, стерильної ізотонічну за своєю природою, іноді вводили перемотним внутрішньовенним замість фізрощину. Ось так собі, ось така собі альтернатива в польових умовах. І, до речі, лайфхак для наших слухачів: якщо вдома є кокос і ви не знаєте, як його розколоти, просто постукайте тупим боком ножа по екватору горіха, обертаючи його, тріщина піде рівно, і ви ощасливите себе свіжою кокосовою м'якоті без зайвих зусиль. Ну що ж, друзі, наш сьогодні обідній час, тож хто зараз, можливо, обідає, вам смачного, хто буде йти, вам теж смачного, а хто вже пообідав, ви молодці. Вам чудового дня і продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу.
3: Страхи над підвиками розказують казки.

0: Реклама. Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: I love mommy!
3: Ну, звісно, I love mommy too! Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy! Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок. На вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую. Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
9: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
10: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика. Точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
11: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.
2: Ну що ж, друзі, ми продовжимо залишатися на хвилі радіо Західний полюс. Ну і звісно, бажаю всім гарного дня. На годиннику у нас 13:50, середа, 2 вересня. І так, друзі, я хотів би вам нагадати про те, що в нас досі триває збір. Ми збираємо чуйку 4.0. Триває збір в соціальних мережах Фейсбуку та Інстаграму. І також будемо просити вас, щоб ви також по можливості доєдналися до нашого збору. Хочемо якнайшвидше вже його закрити. Він вже тримає трошки більше місяця. Чуйка 4.0. 0 – це 4 діапазони, портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів БПЛА у режимі реального часу. Це такий пристрій, який допомагає нашим захисникам завчасно виявляти загрозу та зберігати життя. Ми збираємо нашу ціль 40 тисяч гривень, кожна гривня має значення і не проблема, якщо у вас немає можливості задонатити. Ви можете підтримати репостом, лайком, перекинути собі можливу історію або серед друзів в групі поширити, можливо, серед ваших знайомих, рідних, оточуючих знайдуться люди, які зможуть зробити донат, і ми якомога швидше закриємо збір, придбаємо необхідне і будемо наближати нас до перемоги. Тому вам бажаємо чудесного, неймовірного дня, залишатися на хвилі Західного полюсу, і ми продовжуємо слухати найкращі треки.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Мої вітання на годиннику 14.00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Вночі 2 вересня ворог завдав масового ракетного дронового удару по ключових магістральних об'єктах енергетики Одеської області. Як зазначається, через атаку без світла тимчасово залишилося понад 350 тисяч родин Одеського району області, зокрема частини Одеси. Виникли неперебойні в роботі критичної інфраструктури та електротранспортного джерела. Як повідомляють ДСНС, у результаті серії російських атак на території України зафіксовано кілька значних ударів, які завдали шкоди цивільній інфраструктурі та призвели до поранень серед населення. Російські шахеди вдарили по одному з університетів у Києві під час занять. В укритті цього університету перебувало 160 студентів, які на момент атаки були в безпеці. Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані 17 російських учених і розробників, які пов'язані з військово-промисловим комплексом РФ. Йдеться про представників наукових установ, залучених до досліджень і розробок військового та повійного призначення. УГУР наголошує, що частина цих науковців водночас продовжує співпрацювати з міжнародною науковою спільнотою. Про це повідомили в УГУР МО «Україна». У серпні 2026 року російські війська захопили близько 90,35 квадратних кілометрів української території, тоді як Сили оборони України звільнили щонайменше 129,81 квадратних кілометрів. Водночас темпи просування окупантів дещо зросли, але Росія не змогла домогтися оперативного маневру або швидкого прориву української оборони. Далі прийдемо до регіональних новин. На Прикарпатті виявили унікальний архів Більшівцівського районного провну ООН, захований у металевому бідоні. Історичні папери, дати яких охоплює переважно 1948-49 роки, поблизу села Старі Скоморохи, випадково знайшов житель Загір'я Андріан Шаган. Про це розповіли в Івано-Франківському обласному музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери. Упродовж серпня в Івано-Франківську народилося 88 дітей. Серед новонароджених 49 хлопчиків і 39 дівчат. Також у серпні в місті з'явилося на світ одна двійня, пише галицький кореспондент з посиланням на міського голову. Це були всі актуальні новини станом на 14.03. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзяки, давайте перевіряти з вами, що нам обіцяє сьогодні синоптик станом на дану годину. І в Івано-Франківську, в Калуші та Ротені станом на 14.04 температура повітря піднялася до своєї максимальної позначки плюс 23 градуси. Ближче до вечора опуститься до плюс 19. Хмарна погода триматиметься весь день, вночі пройшов дощ, але він припинився ще до ранку, і опадів більше цього дня не передбачається. І це дуже добре. Ну а на завтра, 4-3 вересня, хмарна погода протримається весь день, усю другу половину дня йтиме дощ. А температура повітря зранку буде плюс 16, ближче до обіду плюс 25 і ближче до вечора плюс 17 градусів. І давайте прийдемо з вами до Карпат. Сьогодні в Яблуниці, в Косові та Рогатині температура повітря плюс 17 градусів. Станом на 14.05. Ближче до вечора опуститься до плюс 12 градусів. Небо буде ховатися за хмарами. Усю другу половину дня йтиме дощ у Карпатах. Ну а завтра, 3 вересня, температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 12 градусів. В день буде плюс 19, тобто максимальна її позначка. Тож, це були всі актуальні новини станом на даний час. Я нагадаю вам, що партнером прогнозу погоди буде у нас компанія «Вамбут». «Вамбут» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: Голомс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
8: Для активних дітей справжній рай.
9: Dragon Park.
8: Ігри віртуальні і реальні грай.
9: Dragon Park.
8: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
9: Dragon Park.
8: День народження святкуй, друзів збирай.
9: Dragon Park.
10: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
11: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
12: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
13: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор». Стиль, який видно.
2: Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
14: Соціальна реклама.

0: Ну що ж, друзяки, мої вітання. Ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. З вами сьогодні в обідній час Ігор Лаврук. У нас сьогодні середа, 2 вересня, на годиннику 14:24. Чим ще сьогодні цікавий день? Сьогодні, 2 вересня, відзначається День нотаріату. Професійне свято нотаріусів встановлено указом президента України у 2010 році на підтримку ініціативи Міністерства юстиції та Української нотаріальної палати. Заснування професійного свята нотаріусів – це визнання значення нотаріальної діяльності в розбудові правової держави. Сьогодні в Україні налічується близько 6 тисяч нотаріусів, тож їх варто привітати з професійним святом, я так думаю. І ми, звісно, також Західний полюс вітаємо представників нотаріату з професійним святом. Своєю щоденною сумлінною працею ви сприяєте здійсненню людьми своїх справ, гарантуєте їх свободу, підказуєте найкращий шлях, як досягати бажаного в найбільш оптимальний спосіб. Щиро бажаємо вам наснаги, невичерпної енергії та й, звісно, успіхів на професійному шляху. Ну а ми з вами продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу і слухати неймовірні треки.
1: Західний полюс.

0: Ну що ж, ви слухаєте радіо «Західний полюс» на годиннику 14.34. Друзі, от мене таке питання до вас. А чи бувало у вас такий момент, що десь в якийсь рандомний момент ви собі думаєте, боже, а який я талановитий? От як ви, можливо, там якусь щось от зробили таке, що прям вау, у вас таке осяяння прийшло, що от у вас талант? То я вам скажу, якщо у вас таке було, то сьогодні ваш день, тому що сьогодні всесвітній день пошуку талантів. І тут одразу хочеться сказати, ні, це не той момент і не той день, коли раптом усі побіжать там шукати зірок на кастинги чи вокальні конкурси. Все трохи прозаїчніше і водночас дуже людяно. Ця дата з'явилася не так давно, у 2018 році. Ініціатором стали маркетингове агентство КРТ, яке спеціалізується на підборі персоналу, та Міжнародна асоціація професіоналів із залучення талантів. Перше святкування відбулося 5 вересня 2018 року, і відтоді дату прив'язали до першої середи вересня. А присвячене це свято, по суті, рекрутерам і всім, хто щодня шукає для компанії тих самих діамантів, людей із потрібними здібностями, які потім будуть сильні команди. Бойтеся, робота непомітна, але саме завдяки таким фахівцям ми з вами опиняємося на потрібних місцях у потрібний час. І тут маленька курйозна цікавинка. Цього ж дня, 2 вересня, у світі відзначає ще й День кокоса. Так що сьогодні можна одночасно дякувати і тим, хто шукає таланти, і тим, хто вирощує кокоси свято на будь-який смак, як то кажуть. А ми пропонуємо трохи погратися. Згадайте, от який ваш прихований талант, друзі, хто зараз мене слухає, про який мало от хто знає. Може, ви неперевершено співаєте в душі, або малюєте, або там ідеально готуєте борщ за бабусиним рецептом. От пишіть нам, діліться, і ми, можливо, також десь згадаємо про вас у прямому ефірі. Можливо, саме сьогодні хтось з наших слухачів відкриє в собі от щось новеньке.
1: Найтепліший полюс планети.

0: Анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
2: Музичний батл.
3: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
2: Хто ж переможе?
3: Музичний батл.
2: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
3: Завжди о 10:20.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
9: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую. Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
10: Соціальна реклама.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Мої вітання на годиннику 15:00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! 2 вересня російські ВПЛА атакували Київ, унаслідок чого постраждали 9 людей. Пошкоджено освітні заклади та житлові будинки. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі. Наслідки влучань зафіксували в Голосіївському, Святошинському та Шевченківському районах столиці. У ніч на 2 вересня 2026 року Одеса опинилася під масовим та жорстоким ударом російських окупаційних військ. Ворог завдав серії потужних ракетно-дронових ударів по місту та приміській зоні, застосувавши балістичні ракети, ударні дрони та керовані авіабомби. Унаслідок нічного терору зафіксовано пошкодження інфраструктурних об'єктів та житлових багатоповерхівок. У 58-й окремій мотопіхотній бригаді протестували український комплекс радіоелектронної боротьби «Сервалкуб». Про це повідомили у бригаді імені гетьмана Івана Виговського. У бригаді розповідають, що сьогодні засоби РЕБ стали одним із ключових елементів захисту на фронті. Вони покривають особовий склад, позиції, логістичні маршрути, транспорт, укриття та місця запуску українських безпілотників від російських FPV-дронів і розвідувальних БПЛА. Верховна Рада остаточно ухвалила масштабний закон, який повністю змінює правила виведення банків з ринку та захисту грошей українців. Відтепер гарантовані суми за депозитами повертатимуть автоматично, а вимоги до надійності самих фінустанов суттєво зростуть. Далі прийдемо до регіональних новин. У лісі поблизу Косово виявили клітки з котами та собаками. Поліція перевіряє інформацію. Відповідну публікацію правоохоронці побачили в соцмережах. Водночас станом на 2 вересня повідомлень про це на 102 чи безпосередньо до територіального підрозділу поліції не надходило. Виявлено під час моніторингу соціальних мереж інформацію. Поліціянти зареєстрували у встановленому порядку. Наразі за цим фактом проводять перевірення. У суботу, 5 вересня, о 17:30 в Палаці Потоцьких відбудеться гала-концерт першого всеукраїнського фестивалю сучасної патріотичної пісні «Захист Фест». Підготовка до фестивалю розпочалася ще навесні. Важливо, що до участі залучили не лише професійних артистів, але й військовослужбовців, ветеранів, їхні родини та молодь із прифронтових територій. Це були всі актуальні новини станом на 15:03. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: І так, друзяки, що ж нам обіцяє синоптик станом на 15 годину? В Івано-Франківську, в Калиші та Рогатині зараз температура повітря коливається в районі плюс 23 градуси. І це максимальна позначка на сьогодні. Ближче до вечора опуститься до плюс 19 градусів. І так, сонце в цей день буде рідко з'являтися із-за хмар. Уночі пройшов дощ, але він припинився ще до ранку. Опадів більше цього дня не передбачається, і це дуже добре. Ну а на завтра, в четвер, 3 вересня, температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 25 градусів. Хмарна погода протримається увесь день, усю половину другого дня йтиме дощ. І тепер з вами переходимо до Карпат. Зараз у Карпатах на термометру плюс 17 градусів. Ближче до вечора опуститься до плюс 12. До пізнього вечора спостерігатиметься похмурна погода. Вранці було невелике прояснення, але воно швидко закінчилося. І у другій половині дня розпочався дощ, який йтиме до пізнього вечора. Тож обов'язково не вечір свої беріть парасольки, якщо ви в Карпатах або плануєте їхати. Ну і звісно, на завтра, 4-3 вересня, ясним небом буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримуються до пізнього вечора. У день піде дощ, який до вечора повинен послабшати у Карпатах. І це були всі ось такі актуальні та погодні новини станом на теперішній час. Вже наступний випуск новин ви почуєте рівно через годину. Тож залишаємося на хвилі Західного полюсу.

0: анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
5: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
4: Вибачте, перегрівся.
6: Та звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35, або телефонуйте 067-359-77-11.
8: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
9: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: А військово-обліковий документ обов'язково носити на папері?
12: Ні, не обов'язково. Електронний документ у застосунку «Резерв Плюс» має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Під час перевірки достатньо відкрити документ у застосунку та пред'явити його разом із документом, що посвідчує особу. Головне, щоб документ був актуальним і сформованим у «Резерв Плюс». Тож паперовий документ залишився вдома – не проблема. Відкривай «Резерв Плюс» і пред'являй електронний.
10: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзяки, вітаю на хвилі Західного полюсу. На годиннику у нас 15:21, середа, 2 вересня. Ну, сьогодні поговоримо про одну таку доволі дуже цікаву, я би сказав, і потрібну штуку, яка от ламає стосунки, дружні компанії, навіть сімейні вечері. Про те, як по-різному взагалі спілкуються чоловіки та жінки. А психологи давно помітили цікаву річ, що чоловіки у переважній більшості говорять те, що думають, а жінки те, що відчувають. Здавалося б, дрібниця, але тут якраз саме ховається половина всіх сімейних непорозумінь. Уявіть собі там класичну ситуацію, сценка, де жінка в розпалі, емоції кричить: «Збирай свої речі, іди геть з цього дому!» І чоловік, який мислить буквально, чує команду і от, ну, починає склати валізу. А насправді жінка це не думала, вона це відчувала, в неї всередині був біль, образа в тому, і слова от вирвалися, крик душі, а не як реальний план дій. І ось тут маленький лайфхак для всіх чоловіків, які нас слухають. Коли жінка каже щось різке на емоціях, не треба сприймати це як інструкцію до виконання. Треба зробити рівно навпаки. Підійти ближче, обійняти, а якщо відчуваєте, навіть попросити пробачення. Навіть якщо ви не розумієте зовсім, за що саме. Бо, друзі мої, це наш чоловічий обов'язок уміти чути не слова, а те, що за ними. А тепер невеликий такий жарт, бо деймі чоловік от каже дружині: «Ти сьогодні мовчиш, щось сталося?» Вона відповідає: «Нічого». І отут увага, це от нічого перекладається з жіночої мови на чоловічу приблизно от все. І я чекаю, коли ти здогадаєшся сам. Тож, правило просте, жінки говорять серцем, чоловіки – головою. На щастя в стосунках починається саме, тоді, коли ми вчимося чути мову одне одного, а не просто слова. На цьому все, залишайтеся з нами на Західному полюсі, далі буде ще більш цікавіше.

0: Ви слухаєте Західний
1: полюс. Ну що ж, друзяки, ми на Західному полюсі. Сьогодні у нас 2 вересня на годиннику 15:36. І знаєте що, друзі? Можливо, хтось не знав, бо я, чесно, не знав. Сьогодні день міста Одеса. Дату відзначають з 2011 року, коли Одеська міська рада офіційно закріпила її як день народження міста, прив'язавшись до 1794 року, коли за наказом Катерини ІІ на місці Хаджубея закладали перший камінь майбутнього порту. Втім, історики нагадують, що сама Одеса, як поселення, значно старша, перша письмова згадка про неї тоді ще Коцюбієво датується 1415 роком. Тож, насправді, місто, якщо рахувати чесно, майже 611 років, хоча офіційно святкують молодшу імперську дату. Так чи інакше, Одеса сьогодні святкує місто-порт, перлина біля моря, третя за величиною в Україні, культурна і туристична столиця Причорномор'я з неповторним колоритом, гумором, своєю говіркою і характером, який ніщо не здатне зламати. Тому з днем міста Одесу, з днем народження, дорогі одесити, ті, хто зараз удома, і ті, хто цієї миті оборонить місто на фронті чи допомагає тилу, хай де Дерибасівська ще довго чує сміх, хай перево шумить, а море залишається мирним. І тут не можна промовчати цієї ночі, напередодні сьогодні народження, Одеса знову пережила масову атаку. Ворог бив по місту ракетами, кабами і дронами. Пошкоджені житлові будинки, зокрема багатоповерхівки, школа, інфраструктура. Є постраждалі, серед них дитина. Це вже друга ніч поспіль удалю по місту. Одесити, тримайтеся, бережіть себе і рідних, слухайте сигнали тривоги, не нехтуйте укриттям. Це свято, яке цього року святкують не з фейерверками, а з непохитністю. І саме ця стійкість зараз наразі найкраща чи подарунок місту. Одеса вистоїть, вона ще й не таке переживала за свою історію. З днем міста Одесу, тримайтеся, ми з вами.

0: реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати!

0: палають нові голоси. Газуємо!
1: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: так.
1: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
2: Західний полюс.
3: Ну що, шановні наші слухачі Західного полюсу, ще раз мої вітання. Середа у нас на календарі і на годиннику 15:54. Ну і звісно, 2 вересня, я би хотів ще сьогодні виділити один такий чудовий, я би так сказав, особливу дату, якби своє 62-річчя. Сьогодні святкує один із найулюбленіших акторів Голлівуду. Справжня легенда кінематографа Кіану Рівз. Народився він 2 вересня 1964 року в Бейбурті у Лівані. Його батько мав гавайське та китайське коріння, але мати була англійкою. Ось такий неймовірний мікс культури подарував світові одну із найхаризматичніших кіноікон нашого часу. І тут маленька курйозна цікавинка. Своє ім'я Кіану отримав на честь дідуся. Його звали Генрі Кіану. А ще замолоду він захоплено грав у хокей. І настільки вправно, що друзі прозвали його Стіною. А товариші по команді не раз визнавали його найкориснішим гравцем матчу. Цікаво, що навіть перша роль актора в кіно була саме ролю хокеїста. До слова, Рівз – це не тільки кіно. Він чудово грає на бас-гітарі. Його свого часу навіть заснував рок-гурт Gotthard Star. Тобто перед нами не просто актор, а справжня творча багатогранна особистість. А фільмографія у нього просто вражаюча. Світове визнання прийшло його після його фільму «Швидкість» разом із Сандрою Балок у 1994 році, а вже у 1999 році після феноменального успіху «Матриці» Кіану остаточно закріпився серед культових акторів світового кіно. А додайте сюди ще й культовий бойовик Джон Уік, і стає зрозуміло, чому цього актора обожнюють мільйони глядачів по всьому світу. І що особливо цінно, Кіану Рівз відомий не лише блискучими ролями, але й неймовірною скромністю, щирістю та добрим серцем. Він завжди залишається собою, простим людяним, без зіркових примх. Тож сьогодні ми з великим задоволенням вітаємо Кіану Рівз з днем народження та щиро дякуємо йому за ті емоції, які він дарує нам своєю грою. Нехай кожна нова роль приносить йому натхнення, а глядачам стільки ж захоплення, скільки й попередні шедеври.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Мої вітання на годиннику 16.00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Президент Зеленський призначив Святослава Зайця командувачем сухопутних військ ЗСУ. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента. Відомо, що Зайць розпочав службу в ДШВ у 2014 році. Він командував розвідувальною ротою 25-ї повітряно-десантної бригади під час окупації Криму. Після блокування підрозділу російськими військами Зайць вивів особовий склад на материкову Україну. Згодом він був начальником штабу, заступником командира 8-го корпусу ДШВ. У квітні 2026 року Зайць очолив 20-й армійський корпус, а в травні Зеленський присвоїв йому звання бригадного генерала. Українські військові спростували заяву Путіна та Міноборони РФ про начебто захоплення населеного пункту Козача Лопань Харківської області. Водночас військові зазначили, що обстановка в районі населеного пункту залишається напруженою та характеризується активними бойовими діями. Головнокомандувач ЗСУ Драпатий оприлюднив принцип, за якими керуватиме ЗСУ. У документі, зокрема, сказано, що він від командирів вимагається розрізняти рішучість і безрозсудність, оскільки люди – найцінніша бойова спроможність армії. Першому переліку пріоритетів стоїть захист країни і тих, хто в ній живе. Тож, також наголошується, що військова служба має стати прогнозованою. Європейський Союз отримав від України новий запит на фінансування протиповітряної оборони на кілька мільярдів євро. Зокрема, йдеться про закупівлю ракети для системи «Патріот». Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон ден Ялен під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. В Брюсселі передає кореспондентка Бабеля. Далі прийдемо до регіональних новин. Дорогами Франківщини відбувався мотопробіг на честь загиблих на фронті поліцейських. Подолали дистанцію понад 300 кілометрів. З нагоди Дня пам'яті захисників і захисниць України поліцейські Прикарпаття організували мотопробіг, щоб вшанувати пам'ять тих, хто не повернувся з фронту. У суботу, 5 вересня о 17.30 в Палаці Потоцьких відбудеться гала-концерт першого всеукраїнського фестивалю сучасної патріотичної пісні «Захист-фест». Підготовка до фестивалю розпочалася ще навесні. Важливо, що до участі залучили не лише професійних артистів, але й військовослужбовців, ветеранів, їхні родини та молодь із прифронтових територій. Це були всі актуальні новини станом на 16.03. Далі ми з вами коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзяки, давайте з вами перевіримо, що ж обіцяє синоптики станом на теперішню годину. А зараз Івано-Франківську, в Калиші та Ротені на термометрі плюс 24 градуси. Це максимальний градус станом на сьогодні. І ближче до вечора він опуститься до плюс 19 градусів. Тож обіцяють, що більше опадів сьогодні не очікується. Це ж дуже добре. І давайте з вами глянемо, що ж буде завтра. Завтра у нас температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 25 градусів. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, усю другу половину дня йтиме дощ. Ось така буде погода в Івано-Франківську та околиці. І давайте перейдемо до Карпат, зокрема Яблуниця, Косів та околиця. Станом на теперішній час там плюс 22 градуси, а ближче до вечора опуститься до плюс 12 градусів. Ясною погода протрималася зовсім недовго в ранковий час. Небо вкрилося хмарами до пізнього вечора, з середини дня і до його кінця йтиме дощ. Ну а на завтра, четвер, 3 вересня, температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 19 градусів. Безхмарним небо буде лише вранці, день та вечір очікується похмурим, ближче до вечора дощ, який розпочнеться після обіду, повинен послабшати. Ось тож, друзі, такі були погодні та актуальні новини станом на теперішній час. Наступний випуск новин ви вже почуєте рівно через годину. І нагадаю вам, що партнер прогнозу погоди – компанія «Вамбут». «Вамбут» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
3: Реклама.
1: Ну що ж, друзяки, ось і підійшов до завершення мій обідній час. З вами був на зв'язочку Ігор Лаврук. Я радий був вам сьогодні бути корисний, щось цікаве розказати. Надіюся, ви почули дійсно цікаву інформацію. Вже з вами зустрінемося наступного тижня. Ну і зовсім скоро ви вже почуєте за мікрофоном мою колегу Оксану Квітневу.

0: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Реклама.

0: реклама.
1: I love mommy!
2: Ну, звісно, I love mommy too! Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy! Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
5: Dragon Park.
4: День народження святкуй, друзів збирай.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
7: Соціальна реклама.
8: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
7: Соціальна реклама.

10 хвилин до новин найближчих. В етері найтеплішого полюсу планети зараз не те, щоб новина, нагадування про збір, який вже деякий час стартував на Чуйко 4.0 для едельвейсів. Збираємо. Чуйка – то абсолютно дивовижна штука, яка допомагає на випередження дізнатися, що щось летить задовго до того, як... Власне, про це дізнаються всі інші людськими способами без чуйки. І, власне, будучи попередженими, щось став діяти, а значить зберегти життя. Задля збереження життя едельвейсів, ну і наших з вами, адже вони на сторожі нашої з вами безпеки і стоять. Зрештою, збираємо 40 тисяч. Це ціль, мета на банці, лінк на яку? На сайті Західного полюсу, оновленому сайті, на головній сторінці кнопочка з написом «Підтримати збір». Тисніть і побачите, що вже 18 891 гривня і 30 копійок накопичено на цій банці. Ще є куди і над чим працювати, але... Куди рухатися далі, це вже вам обирати. MonoPay, Google Pay, Apple Pay або оплатити карткою. Якщо маєте таку можливість, зробіть це прямо зараз. І дякуємо вам за підтримку. Продовжуємо рухатися разом. До перемоги. Західний полюс.

0: Новини.
1: Унаслідок російських атак на Полтавщині було пошкоджено склади, постраждалих немає, пише видання «Полтавщина». Російські окупаційні війська атакували безпілотником Кременчуцький район Полтавської області. Ворожий дрон поцілив по території цивільного об'єкта. Внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень складські приміщення. За попередніми даними ОВА, постраждалих немає, йдеться у повідомленні. Також, за інформацією начальника Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича, ворог атакував один із промислових об'єктів на території Полтавського району. Для ліквідації наслідків на місце події оперативно залучалися підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Крім того, у Лубенському районі зафіксовано падіння ворожого безпілотника на відкритій території. За даними ОВА, в обидвох випадках обійшлося без жертв і постраждалих серед місцевого населення. 22 серпня, нагадують нам, на економічній правді Росія атакувала розподільчий центр «Аврори», теж на Полтавщині. Після першого влучання російські війська повторно вдарили по об'єкту, коли там працювали екстрені служби. Склади були зруйновані, техніка ДСНС зазнала пошкоджень. Сили оборони 27 та 30 серпня знищили протичовновий вертоліт К-27 у районі аеродрому Єйськ та винищувач МіГ-29 у районі аеродрому Міллерово. Російських загарбників Генштаб Збройних сил України інформує, за результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення 30 серпня вертольота К-27 у районі аеродрому Єйськ Краснодарського краю РФ. Військові, крім того, підтвердили знищення 27 серпня літака МіГ-29 у районі аеродрому Міллерово. В Ростовській області Росії також 1 вересня і в ніч на 2 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей російського агресора, зокрема у Володимирівці Донецької області склад боєприпасів окупантів, а в Очеретиному Донецької області склад матеріально-технічних засобів підрозділу окупантів. Окрім того, у Речиці Брянської області РФ уражено район зосередження озброєння та військової техніки противника. Ступінь завданих збитків уточнюється, йдеться у повідомленні. Унаслідок російських обстрілів та через тривалі повітряні тривоги десятки пасажирських поїздів в Україні відхилилися від графіка. Відповідна інформація міститься у розкладі на сайті «Укрзалізниці». Зокрема, поїзд з сполученням Лозова-Львів відстає від графіка майже на 10 годин. Поїзд Харків-Рахів затримається на 7 годин. Також на 7 годин пізніше прибудуть поїзди з сполученням Запоріжжя-1 Пшемисль-Головний та Дніпро-Головний-Ужгород. Поїзд із Дніпра до Одеси запізнюється на 5 годин, а поїзд із Одеси до Дніпра – на 3,5 години. У той же час частина поїздів скоротила відставання від графіку. Поїзди мають дістатися кінцевих станцій у середньому на 2 години швидше, ніж планувалося, з урахуванням безпекової ситуації. У ніч на сьогодні держава-агресора РФ вдарила по Україні балістикою, авіаційними ракетами, бандеролями та дронами, половина з яких була реактивними. Нагадують нам на економічній правді причину цього хаосу транспортного. Раніше в Одесі після нічної атаки на інфраструктуру через відсутність електроенергії призупинив роботу електротранспорт. Калузький міськрайонний суд відмовив у дозволі міському голові Галича Олегу Кантеру тимчасово виїхати за межі Івано-Франківської області. Про це йдеться в ухвалі Калузького міськрайонного суду. Кантер просив дозволу поїхати до Кам'янця-Подільського для участі у благодійних та патріотичних заходах. Як йдеться в ухвалі суду, 26 серпня захисник Кантера подав через систему «Електронний суд» заяву з проханням дозволити йому виїхати з місця постійного проживання з 29 по 31 серпня. Зокрема, адвокат посилався на заходи до Дня пам'яті захисників України, які мали відбутися в Кам'янці-Подільському. Серед них – спортивно-благодійний захід «Відлуння всеукраїнського забігу», «Шаную воїнів, біжу за героїв України» та патріотичні екскурсії, лекції «Кам'янецька доба УНР». Водночас суд зазначив, що до заяви не додали доказів нагальності та поважності причин для виїзду. Також захисник не надав програм чи інших документів, які підтверджували б проведення зазначених заходів. Суд нагадав, що відповідно до ухвали Івано-Франківського міського суду від 21 липня Кантеру заборонено без дозволу слідчого, прокурора або суду залишати Івано-Франківський район. Цей обов'язок продовжили до 15 вересня. Також Кантер зобов'язаний прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого чи прокурора, повідомляти про зміну місця проживання та не спілкуватися зі свідками. Суд дійшов висновку, що ризики, через які на Кантера поклали ці обов'язки, не зменшилися. Тому заяву захисника про дозвіл на виїзд відхилили. Олегу Кантеру інкримінують вчинення злочинів одразу за двома статтями Кримінального кодексу України, нагадує Галка, яка про це повідомляла, одержання неправомірної вигоди та підбурювання до її надання іншій особі. Хабаря брав, закликав дати його іншим. 17.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечірнього найтеплішого полюсу планети» вже за 55 хвилин.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. 24 градуси тепла сьогоднішнього, сонячний ранок і хмарний з проясненнями. День спостерігаємо в четвер 3 вересня 11.25. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. Це синоптик UA про Франківську. Калуші теж 24 сьогодні. Вночі розпочався дощ, припинився до ранку. Далі прояснення почалися. 11.24 наступної доби, у четвер 3 вересня. В день розпочнеться дуже сильний дощ із грозою в Калуші. Ввечері йому на зміну прийде дощ. В Рогатині 24 сьогодні, вночі теж дощило. Але до ранку це все закінчилося. Завтра 11.23, з середини дня до його кінця дощик обіцяють. В Городенці сьогодні плюс 24, вранці був дощ. Більше цього дня він не повториться. А завтра повториться 13.26, у четвер 3 вересня, середини дня до його кінця йтиме дощ. В Косові теж 24, і нічний дощ до ранку закінчився. В день розпочався знову, триватиме і ввечері. Завтра 11.22, в день очікується дуже сильний дощ із грозою, який ввечері перейде у звичайний дощ. 23 градуси – це сьогоднішній максимум денний у Яблуниці. В день розпочався дощ, який продовжуватиме йти до пізнього вечора. Це про сьогодні, завтра від 6 до 19 градусів тепла. У другій половині дня знову очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. А ранок буде ясний та сонячний.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Дні меблів в Юск.
6: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
5: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
6: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
5: Подробиці на Юск.ua.
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ. Вулиця Галицька, 201Г.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: На вулиці осінь. А ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама.

восени навіть підрахунки новонароджених якісь такі особливі, як уже як підсумки року. А можливо тому, що все ж таки новий навчальний рік завершився попередній церковний, разом із новим навчальним 1 вересня розпочався і новий

церковний рік, новоліття, так би мовити. Тому якісь такі певні підсумки, віхи в історії, як наприкінці календарного року, громадського, громадянського, відчуваються. Так от, від початку цього 26-го року в Україні народилося понад 97 тисяч дітей. При цьому найбільше їх було в Києві, на Львівщині та Дніпропетровщині. І свідчить про це кількість медичних висновків про народження, якою поділилися в Національній службі здоров'я України. Регіони, які лідирують за кількістю народжених немовлят за перші 8 місяців року. Це Київ. 13 800 немовлят. У Львівській області 8900, 7,5 тисяч у Дніпропетровській, 7200 в Одеській і 5,5 тисяч у Рівненській. Також регіонами з високими показниками народжуваності вважають Закарпаття, Вінниччину, Волинь, Івано-Франківщину та Харківщину. А нас так не одразу, ой, далеко не одразу згадали на передостанньому місці. Хоча і в високих показниках. Після створення медичного висновку про народження батьки дитини можуть скористатися послугою «Є малятко». Нагадують про всяк випадок. Якби хто забув, від початку року заявки на це подали для понад 56 тисяч дітей. Дані НЗУ свідчать, що після початку повномасштабної війни кількість народжених дітей в Україні зменшилася у понад 1,5 рази. Якщо в 2021 році у родинах з'явилося 252 тисячі малюків, то в 2022-му лише 157 тисяч. У наступні роки статистика дещо зросла, утримувалася на приблизно схожому рівні. Зокрема, у 2023-му році в Україні народилося 174 тисячі дітей, у 2024-му 177 тисяч, а торік 166 тисяч маленьких громадян нашої країни. В березні 25-го також нагадують нам в Міністерстві соціальної політики заявили про антирекорд за кількістю народжених дітей на одну жінку. Якщо до Великої війни показник становив 1,16, то тепер упав до 0,9. У відомстві зауважують, що низька народжуваність і масова міграція сприяють стрімкому старінню населення. Середній вік громадян зріс із 41 до 45 років за дуже короткий період.

0: Jones.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
5: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
4: Вибачте, перегрівся.
6: Газуємо!
7: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Ф'юей».
8: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую. Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

17.51 на студійному. У Франківську на вихідні перекриють вулицю Лепкого. Пише про це комунальне підприємство «Івано-Франківськводоекотехпром». У Івано-Франківську на два дні повністю перекриють рух транспорту вулиці Лепкого на ділянці від вулиці Незалежності до вулиці Гнатюка. Обмеження пов'язані з проведенням аварійних робіт на мережах комунального підприємства «Івано-Франківськводоекотехпром». Рух перекриють 5 вересня з 6 години ранку. Відновити його планують 6 вересня до 24 години до завершення доби. Неділі водіям радять заздалегідь планувати маршрути з урахуванням тимчасового перекриття. Ну, ви ж маєте на увазі і з розумінням до цієї ситуації ставтеся. Там і громадський транспорт не проїде. Будуть об'їзди.

0: реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: В Україні готують оновлення системи оповіщення про повітряні загрози. В Києві переглянуть умови роботи громадського транспорту під час тривог і скоротять комендантську годину. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким. Зміни пов'язані з новою тактикою Росії, зокрема використанням дронів для виснаження цивільного життя та економічної активності українських міст. За словами Зеленського, нові алгоритми реагування на загрози переглядатимуть щотижня. До цього процесу залучатимуть уряд, місцеву владу, бізнес, військові і безпекові структури, щоб заходи захисту відповідали реальній ситуації, водночас дозволяли зберігати економічну і соціальну активність. В Україні планують запровадити два рівні позначення загрози – жовтий і червоний. Базово жовтий рівень оголошуватимуть у разі нальоту дронів. Червоний відповідатиме ракетній небезпеці, зокрема загрозі балістичних атак, а також масованим ударам. Відповідно до рівня загрози змінять і звукові сигнали оповіщення. Зараз сирена запускається лише під час оголошення повітряної тривоги. Повторний сигнал для відбою вже скасовано. Також опрацьовують можливість чіткішого диференціювання тривоги за географією, щоб оголошувати ці звуки саме в тих районах, де існує реальна загроза. У столиці переглянуть алгоритми роботи громадського транспорту під час повітряних тривог, зокрема під час жовтого рівня. Загрози Середсько-Печерська лінія метро працюватиме повністю. Кількість наземного громадського транспорту в Києві планують суттєво збільшити, щоб компенсувати зупинки Святошинсько-Броварської лінії метро під час тривог. Наземний транспорт також має дублювати маршрут метро між станціями Лісова і Дніпро. Окрім того, у Києві скоротять тривалість комендантської години. Іншим містам запропонують переглянути її межі з урахуванням реальних безпекових потреб, а також необхідності забезпечити роботу бізнесу. Уряд, місцева влада, військові, МВС і ДСНС мають визначити чіткі критерії, за яких державні установи, органи місцевого самоврядування, бізнес та інші об'єкти зможуть працювати під час жовтого рівня загрози. Також оновлять вимоги до розташування укриттів у містах, громадах і на об'єктах інфраструктури. Окрему увагу обіцяють приділити мобільним і модульним укриттям. Для бізнесу готують додаткові заходи підтримки, щоб прискорити встановлення модульних укриттів та облаштування приміщень відповідно до нових вимог безпеки. Водночас правила роботи шкіл і дитячих садочків залишаться без змін. Уряд також планує додаткову фінансову підтримку медичних закладів. Київ закликав уникати польотів на територію Росії через небезпеку інцидентів. Про це в мережі X написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Мовляв, ми попередили. Україна офіційно повідомила Міжнародну організацію цивільної авіації ООН, що небо над Росією є небезпечним для цивільної авіації через посилення військової активності. Це наше відповідальне рішення – попередити усі авіакомпанії та уряди про необхідність дотримання обережності, навіть якщо Росія відмовляється виконувати свій обов'язок щодо їхнього інформування. Ми хочемо запобігти ненавмисним інцидентам, зазначив Сибіга. Міністр наголосив, що Україна реалізує своє неодмінне право на самооборону відповідно до статті 51 статуту ООН. Війна повертається до Росії, додав Сибіга. 1 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що російський повітряний простір фактично ставатиме закритим для цивільної авіації через зростання активності українських дронів. Він наголосив, що це є наслідком війни, яку Росія розв'язала проти України. Він наголосив, що російські удари по Україні зробили небезпечним небо не лише над Україною, а й над Росією. Зеленський додав, що Україна не має наміру загрожувати цивільній авіації чи цивільним літакам, проте в російському небі дедалі частіше будуть українські безпілотники, що створюватиме додаткові ризики для авіаперевезень. 2 вересня на Івано-Франківщині у Надвірнянському районі зафіксували землетрус, повідомляє головний центр спеціального контролю. Землетрус зафіксували 2 вересня о 15-й годині на території Пасічнянської громади на глибині 6 кілометрів. Магнітуда становила 1,8 за шкалою Ріхтера. За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.
3: Але так періодично трусить. От буквально 1 вересня Чернівецька область мала землетрусик магнітудою 1,3 за шкалою Ріхтера на глибині 3 кілометри. Перед тим 30 серпня на Хмельниччині фіксували землетрус приблизно такий же ж за потужністю, відноситься до невідчутних.
2: Обміління річок на Прикарпатті змушує Івано-Франківськ переходити в режим ощадливого споживання води. Мешканців закликають суттєво мінімізувати її використання. Першочергово влада обіцяє ввести обмеження для підприємств. Про це у своєму зверненні повідомив міський голова Руслан Марцінків. За словами очільника міста, наразі запаси води в Івано-Франківську ще є, проте ситуація з рівнем водою залишається напруженою, повністю залежить від майбутніх дощів. Комунальні служби проводять перемикання мереж, аби вода рівномірно надходила у всі куточки міста. Ми сьогодні працюємо, щоб забезпечити водою Івано-Франківськ, робимо певні роботи, тому в деяких мікрорайонах можуть бути проблеми з тиском води. Повинні перемикати лінії, щоб вода надходила всюди, каже Марцінків. Аби зменшити загальні витрати, у місті вже вимкнули фонтани. Якщо ж ситуація з обмілінням погіршуватиметься, влада вводитиме обмеження на використання води. Марцінків запевняє, що в першу чергу вони торкнуться промислових підприємств, а не побутових споживачів. Проте франківців просять відповідально поставитися до ситуації, бути ощадливими. 18.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 54 хвилини.
0: Погода.
2: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Зараз у Франківську 25. Так, було 5. Зараз 24 градуси, але відчувається все ще як 25 і малохмарно. О 20.01 сонце зайде сьогодні за горизонт, тому що тривалість сьогоднішнього дня знову зменшилася на 3 хвилини. 13 годин 23 хвилини триває день. О 6.38 сонечко сходило, о 20.01 заходитиме. Місяць спадає, захід о 13.03, відбувся зійде місяць сьогодні о 21.43. Що ще з поточних умов погодних? Вітер північний, зовсім слабкий, 1 метр за секунду, 742 міліметри ртутного стовпчика, це атмосферний тиск, вологість 41%, геомагнітна активність абсолютно відсутня, таке рідко буває, але 0 балів з 9 можливих. Дивовижа просто. І температура води у водоймах Івано-Франківська, до речі, на диво висока, плюс 20 у другий день осені. Це просто розкіш. Так, завтра у нас із вами в Івано-Франківську, за прогнозами, дощ на світанку о 6 ранку і по обіді та надвечір. Можливий о 4-3 вересня, невеликий, щоправда, від 13 до 25 градусів тепла. Коливатиметься температура повітря, вітер зміниться з сьогоднішнього, а він прохолодний. Північно-західний на східний та південно-східний теплесенький, до 5 метрів за секунду швидкістю. Якщо у Франківську завтра в другій половині дня дощ очікується і йтиме до самого вечора, то у Калуші від 10 до 24 і в день розпочнеться дуже сильний дощ з грозою. Ввечері йому на зміну прийде дощ, просто дощ. В Рогатині 11.23, дощик в другій половині дня очікується, йтиме до самого вечора, а вранці дуже навіть ясно і сонячно. Нехай це вас не вводить в оману, весь такий день не буде. 13.26 – у третій день осені в Городенці. А ще всю другу половину дня дощитиме там. 11.22 – у Косові. Прогнозують на синоптику, дуже сильний дощ з грозою розпочнеться в другій половині дня, до вечора зміниться звичайнісіньким дощем. І Яблуниця. Там у 4-3 вересня від 6 до 19 тепла, в другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора.
0: Реклама.
1: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. квартири з власним подвір'ям, патіо, від Вамбут. Більше простору для життя.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
7: Турбує волосся на тілі, а звичайні методи не допомагають? Хочете позбутися його назавжди? Файний сервіс тепер у Франківську. Естет Епіл Студіо. Перший салон електроепіляції преміум-класу. Майстри з медичною освітою, професійне обладнання та мінус 50% на першу процедуру. Відкриття вже у вересні. Інстаграм Естет Епіл Студіо ІФ. Місто Івано-Франківськ, Бельведерська, 19А.
8: Вмикай Genius КТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК Каскад Ярко, вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067 359 7711. Сучасна хірургія в клініці MedAtlant – це майстерність лікарів, мініінвазивні методики, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо оперативні втручання по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Чекаємо вас в MedAtlant, Івано-Франківськ, Чорновола, 23. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Реклама.

Андрій Хливнюк і The Kiffness, ветері найтеплішого полюсу планети. Щойно фронтмен гурту Boombox заявив, що готовий відмовитися від звання заслуженого артиста України. Та він його тільки недавно отримав. У соцмережах музикант порушив тему державних нагород і почесних звань для українських діячів культури. За словами Хливнюка, Україні все одно доведеться вирішувати питання щодо позбавлення відзнак окремих представників культури. Сам артист при цьому наголосив, що за власне знання не звання, не тримається. Позбавлятися звань і нагород діячів культури все одно доведеться. Питання тільки за антиукраїнську або за проукраїнську позицію. Я не проти позбутися свого заслуженого в такій компанії. Це лютий кринж, написав співак. Конкретних артистів у своєму дописі фронтмен Бумбоксу не назвав. Водночас його заява пролунала на тлі дискусії щодо державних звань, зокрема навколо Потапа. Звання заслуженого артиста України Андрію Хливнюку присвоїли зовсім нещодавно, 15 липня, на День державності, так? У День української державності відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. В офісі президента тоді нагадали, що після початку повномасштабного вторгнення Хливнюк вступив до територіальної оборони Києва. Музикант зазнав поранення внаслідок мінометного обстрілу, після чого повернувся до служби. Що ж до оцих скандалів із званнями, не хочеться це, звичайно, згадувати зайвий раз, але про це пишуть і на сайті Західного полюсу. Про те, що на сайті Офісу президента з'явилася петиція щодо позбавлення співака та продюсера Олексія Потапенка почесного звання «Заслужений артист України». Потап заявив, що готовий відмовитися від нього. Мовляв, не тримається. Ну і ми не тримаємо. Як повідомляє Суспільне культура, авторкою петиції, яка зареєстрована 28 серпня, виступила співачка і громадська діячка Катерина Таран. Підставою для звернення стала публічна діяльність Потапа, яка не відповідає статусу особи, удостоєної державної нагороди України та містить ознаки популяризації російського культурного середовища і публічної взаємодії та співпраці з представниками РФ. Також йдеться про публічні висловлювання та дії щодо української мови, які можуть сприйматися як знецінення, висміювання або протиставлення українській національній ідентичності. Такі дії є особливо суспільно чутливими з огляду на статус особи як носія почесного звання України у сфері культури, йдеться в документі. Зазначається, що законодавство передбачає можливість застосування санкцій у вигляді позбавлення державних нагород України у разі вчинення нагородженою особою дій, що популяризують або пропагують державу-агресора, її органи влади чи представників, створюють позитивний образ держави-агресора або виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України. Ну, ви повалійку згадайте. Цього тижня Потап опублікував

В соцмережах відео, на якому разом зі співачкою Настею Каменських висміяв вимоги розмовляти українською. Після створення петиції Потап заявив, що готовий добровільно відмовитися від звання. Обличчям він уже не вийде, скажімо так. Він своє обличчя вже не збереже, навіть таким чином. Бачу, в країні вже вирішені всі проблеми. Залишилося найважливіше – забрати у Потапа звання заслуженого артиста України. Якщо це справді комусь допоможе, когось зробить щасливішим, наблизить перемогу чи поверне людям віру, я готовий. Добровільно віддам, написав він. Фу-фу-фу. Потап назвав заклик до позбавлення його державної нагороди полюванням на відьом та заявив, що став народним артистом до указів. А щодо звання є одна маленька деталь. Народним артистом я був задовго до будь-яких указів і посвідчень. Це звання мені дали люди. Концертами, піснями, повними залами, 20 роками разом. Тому маю зустрічну пропозицію заслуженого готовий здати добровільно в обмін на народного, зазначив Потапенко. Щодо ситуації вже встигли висловитися деякі українські зірки. Ну, зокрема, тут згадується про те, що ініціативу позбавлення звання підтримав фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хлебнюк. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Станом на 1 вересня петиція щодо позбавлення Потапа звання заслуженого артиста України зібрала вже понад 22 тисячі голосів із потрібних 25 тисяч. Сьогодні, 2 вересня, я так думаю, вона вже нас догнала. А взагалі, треба підписати. Західний полюс.

0: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся! Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Пентагон купує українське. F-Drones відправила 2000 українських бойових дронів F-10 до США. Нещодавно, на початку липня, Державна служба експортного контролю України вперше надала дозвіл на експорт партії ударних безпілотників F-10 до США. Як повідомив представник компанії-виробника F-Drones, відповідно до укладеного контракту до США вже було відправлено 2000 дронів. Цей контракт F-Drones отримала після того, як увійшла до переліку переможців першого етапу американської програми Drone Dominance. У компанії також повідомили, що дозвіл було отримано ще до того, як набрали чинності нове рішення уряду, яке спрощує експорт продукції військового призначення в умовах воєнного стану. У лютому 2026 року американська компанія UDD Tech Corp, яка представляє продукцію F-Drones у США, взяла участь у першому етапі програми Drone Dominance Gauntlet One. Випробування проходило на військовій базі Fort Benning у штаті Джорджія. За підсумками Gauntlet One, комплекс F-10 посів 6-те місце серед 25 учасників, увійшов у топ-11 та отримав контракт на постачання 2000 дронів для Міністерства війни США. Крім того, UDD Tech Corp відібрали для участі в наступному етапі програми. Днями уряд України запровадив спеціальний механізм контрольованого експорту українського озброєння та оборонних технологій. Як було повідомлено, 20% коштів від експорту готової продукції та технологій, а також 30% від експорту комплектуючих надходитимуть до спеціального фонду державного бюджету для розвитку українського оборонного промислового комплексу. Мінімальна вартість експортного контракту на гуртові вироби становитиме 15 мільйонів гривень. Для експорту комплектуючих така вимога не застосовуватиметься. Gemini змінює уявлення про навігацію. Google карти отримали найбільше оновлення з двома важливими AI-функціями. Google представив одне з найбільш значних оновлень Google Maps за останнє десятиліття. У додаток додали два великі інструменти на базі штучного інтелекту Gemini, які повинні кардинально змінити те, як користувачі планують поїздки та застосовують навігацію. Головні новинки – це функція Ask Maps і режим Immersive Navigation. Обидва інструменти використовують можливості AI для більш зручної взаємодії з картами та навігацією. Ask Maps – карти, з якими можна розмовляти. Функція Ask Maps перетворює Google Maps у свого роду голосового помічника. Користувач може задавати додатку складні запитання звичайною мовою, а система аналізуватиме дані карт, відгуки та фотографії, щоб дати максимально точні рекомендації. Наприклад, можна запитати, де знайти тихе кафе поряд, які місця підходять для сімейної вечері, чи де можна зупинитися на шляху у подорожі. Штучний інтелект формує персоналізовані рекомендації і відразу показує їх на карті. Це позбавляє вас від необхідності вручну переглядати десятки варіантів і фільтрувати результати пошуку. За даними Google, функція спочатку стане доступною користувачам Android та iOS у США та Індії, а пізніше з'явиться і в інших країнах. Друга велика новинка – режим Immersive Navigation. Він робить навігацію значно наочнішою завдяки реалістичним 3D-візуалізаціям доріг, будівель та ландшафту. Під час руху користувачі зможуть бачити більш деталізоване уявлення маршруту, включаючи ключові орієнтири та важливі елементи дороги. Це повинно полегшити орієнтацію в складних розв'язках та незнайомих місцях. Також система пояснюватиме причини вибору маршруту і показуватиме додаткову інформацію. Наприклад, де зручніше припаркуватися чи де доведеться пройти пішки після поїздки. Google перетворює карти в інтелектуального помічника. З впровадженням Gemini Google поступово перетворює Maps зі звичайного навігатора у повноцінного цифрового асистента для поїздок. Тепер додаток може не лише будувати маршрути, а й допомагати планувати подорожі, знаходити цікаві місця та давати рекомендації на основі переваг користувача. Компанія розраховує, що такі функції зроблять взаємодію з картами більш природною і корисною у повсякденному житті. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама. Газуємо!
2: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «ФЮЕЙ».
3: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
4: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
5: Шукаєте ліжко чи матрац?
6: У «Менс Простір» шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
5: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
6: та знайдіть своє ліжко і матрац.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
10: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
11: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
12: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
13: Реклама. Соціальна реклама.
14: Хто може отримати відстрочку від мобілізації?
15: Якщо коротко, той, хто має законну підставу. До прикладу, це багатодітні батьки, люди з інвалідністю, ті, хто доглядає за близькими, окремі категорії студентів, заброньовані працівники та інші категорії, визначені законом. Але є важливий момент. Право на відстрочку має бути підтверджено документами та оформлено офіційно. Тому маєте підставу, не відкладайте, перевірте документи і оформіть відстрочку.
13: Соціальна реклама.

0: В Україні 19 година.
1: Новини. Через зміну Росією тактики ударів по українських містах правила роботи закладів освіти, зокрема шкіл і дитячих садків, не планують оновлювати. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький під час доповіді президентові Володимиру Зеленському. Визначили, що правила функціонування освітньої сфери, зокрема шкіл і дитячих садочків, залишаються незмінними. Важливо, щоб освітній процес був налаштований в інтересах дітей і батьків, заявив прем'єр. Наразі в Україні заклади освіти працюють у трьох форматах: дистанційному, очному чи змішаному. Підхід до роботи обирають залежно від безпекової ситуації в регіоні, а також можливості забезпечити навчання у безпечному укритті. Рішення про роботу дитсадків та шкіл ухвалюють органи місцевого самоврядування, а виші мають автономію обирати формат освітнього процесу самостійно. Цьогоріч більшість шкіл працюють очно або у змішаному форматі. Дистанційне навчання проводять у 1306 закладах із понад 8 тисяч. Наприклад, у школах Києва перший тиждень навчання триває в очно-змішаному форматі, однак влада закликала заклади бути готовими оперативно змінити формати з огляду на безпекову ситуацію. Крім того, на прифронтових територіях тривають будівництва підземних шкіл і навіть садочків. Станом на травень 26-го року тривали спорудження ще 113 таких закладів. Через постійні зміни ситуації у різних регіонах Міністерство освіти і науки не веде обліку щодо кількості закладів вищої освіти, які навчаються в різних форматах. Серед найбільших університетів у віддалених від лінії фронту областях здебільшого обирають очний формат, а в Одесі та Харкові віддають перевагу змішаному підходу. Нещодавно через загрози для енергетичної інфраструктури Міністерство освіти і науки рекомендувало вишам організувати навчання по суботах восени і навесні або продовжити семестр влітку. А ще в Україні планують запровадити жовтий та червоний рівень загрози при повітряній тривозі, залежно від типу та масовості атак. Книжковий фестиваль «Книжкова країна Загадкова», який мав відбутися на ВДНГ у Києві, перенесли на весну. Про це організатори повідомили у соцмережах, пояснивши рішення безпекової ситуації в столиці. Фестиваль готували протягом кількох місяців. У програмі мали бути книжковий ярмарок, зустрічі з авторами, нові активності та інші події. Ми дуже чекали цієї зустрічі, готували програму, великий книжковий ярмарок, нові активності і сюрпризи. Працювали над фестивалем щодня і до останнього вірили, що вже зовсім скоро зустрінемося з вами на ВДНГ. Зазначили організатори, за їхніми словами, кілька додаткових місяців підготовки також дадуть змогу видавництвам відновитися після атаки, підготувати нові книжки, авторам завершити рукописи, а друкарням надрукувати нові наклади. Організатори наголосили, що книжкова країна Загадкова не скасовується, а саме переноситься на весну. Точних дат проведення фестивалю повідомлені не назвали, водночас книжкова країна традиційно відбувається восени і навесні, тож Загадкова стане заміною наступної події – весняної, яка мала бути. Там же ж зараз у вересні готуються проводити ще й Гогольфест. З цього приводу поки що нічого не повідомляли оновлення, але вперше за довгий час Гогольфест у Києві. І от, повернення відкладається, судячи з усього. На честь 30-річчя гривні Національний банк України ввів у обіг срібну пам'ятну монету до 30-річчя грошової реформи в Україні. Про це повідомила прес-служба НБУ. Монету присвятили 30-й річниці проведення в Україні грошової реформи, завдяки якій в обіг ввели національну грошову одиницю під назвою гривня. Наша нова пам'ятна монета присвячена не лише ювілею грошової реформи, вона нагадує про шлях, який Україна і гривня пройшли разом за 30 років. За цей час гривня стала символом стійкості держави, її поява назавжди закріпила право України самостійно визначати своє економічне майбутнє. Сьогодні наша відповідальність – берегти довіру до національної валюти і робити все, щоб гривня залишалася грошима сильної, вільної європейської держави, сказав голова Національного банку Андрій Пишний. Пам'ятна монета має номінал 1 гривня. Виготовлена вона зі срібла 925-ї проби. Маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 грама. Категорія якості карбування – спеціальний анцикор. Curated. Монета оздоблена локальною позолотою. На аверсі зображено обігову монету номіналом 1 гривня зразка 2018 року. Вгорі розташоване зображення малого держгерба України, а в центрі обрамлені давньоруського орнаменту написи «Україна», 1 гривня, також логотип банково-монетного двору НБУ. На реверсі зображення першої монети номіналом 1 гривня, що була в обігу до 2018-го. Внизу додано рік проведення грошової реформи в Україні, а в центрі в обрамленні орнаменту зі стилізованих гілок розміщено напис 1 гривня. Автор ідеї та дизайнер монети Андрій Сагач, художник аверсу та реверсу Володимир Дем'яненко і Василь Лопата відповідно. Ого, кожен художник окремо займався однією стороною монети. Ліцей номер 23 імені Романа Гурика у Франківську очолила Світлана Саноцька. Вона є випускницею цього навчального закладу та понад 15 років працює у ньому, повідомляє ліцей. Світлана Саноцька пройшла у ліцеї професійний шлях від учительки до керівниці. Загалом роботі у навчальному закладі вона присвятила понад 15 років. Світлана Володимирівна – випускниця нашого ліцею, людина, яка добре знає його традиції зсередини, зазначили у навчальному закладі. Про призначення нової директорки ліцей повідомив сьогодні, 2 вересня. Сюрприз! 8-9 вересня у Івано-Франківську відбудеться регіональний етап Кубка «Активні» всеукраїнського турніру для дітей віком від 8 до 14 років. Юні учасники змагатимуться одразу у 4 видах спорту – флорболі, регбі 5, доджболі та панна-футболі, повідомляє Міністерство молоді та спорту України. Цього року регіональні етапи пройдуть у 14 містах, а фінал відбудеться 25-26 вересня у Києві. У містах, які цього року прийматимуть етапи Кубка, долучитися зможе будь-яка команда дітей віком від 8 до 14 років. У міністерстві зазначають, що для участі не обов'язковий попередній досвід у конкретному виді спорту, адже сам формат створений для того, щоб діти могли спробувати різні дисципліни і знайти ту, яка їм найбільше до вподоби. Головна активність, особливість Кубка – відкритий формат участі, на відміну від ліги «Активні». Для участі тут не потрібно проводити сертифікацію чи представляти конкретний спортивний клуб або заклад. Достатньо обрати одне з доступних міст, зібрати команду від 4 до 10 учасників віком від 8 до 14 років та зареєструвати її через Google форму. Учасники змагатимуться одразу в 4 видах спорту, таких екзотичних – флорболі, регбі 5, доджболі і панафутболі. Переможця визначатимуть не за результатами в одному виді. Кожна команда проходить усі 4 дисципліни, а підсумкове місце залежить від загальної суми набраних балів. Такий мультиспортивний формат дає дітям можливість спробувати різні види спорту, проявити різні навички та працювати на спільний командний результат, а не концентруватися лише на одній дисципліні. Ще одна особливість Кубка – змішаний формат команд. Дівчата та хлопці можуть змагатися разом і на рівних умовах. 19.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 53 хвилини буде підсумковим. Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. В Івано-Франківську завтра, у третій день осені, мінлива хмарність, уночі без опадів, день невеликий короткочасний дощ, місцями навіть гроза, можливі, якщо не в самому Івано-Франківську, то по області. Прогнозує Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології. Вітер західний 7-12 метрів за секунду швидкістю. Температура повітря по місту вночі коливатиметься від 11 до 13 тепла, в день становитиме 23-25. По області вночі 8-13, в день 20-25 і у високогір'ї Карпат. Впродовж завтрашнього дня від 13 до 18 тепла. Медико-метеорологічні умови становитимуть другий тип. Не найкращий, але і не найгірший. Видимість на автошляхах добра.
0: Реклама.

0: анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
2: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
3: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10:30 щовівторка та щочетверга.
2: На радіо «Західний полюс».
3: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних трека та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на рута.фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!
11: Не чекай!

0: палають нові голоси.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
2: Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама.

0: немає.
1: Сьогодні Джао Франківську зараз у Палаці Потоцьких з концертом у рамках туру на підтримку її нового альбому «Рух мій». Власне, саме зараз, у ці хвилини, вона не сховається від публіки аж ніяким чином. 19:25 на студійному. Олівія Родріго на найтеплішому далі.

сонце насправді сідає. От-от о 20:01 візьме і сяде остаточно в наших широтах. Зайде за горизонт, закінчиться сьогоднішній світловий день. В Києві він закінчився вже трошки раніше, скажімо так. До речі, там знову повітряна тривога. Але реально воно все, скажімо так, трохи... так добряче контрастує за часом. Оці процеси сходу-заходу, наприклад, схід сонця о 6:14 в Києві відбувався, в зеніті воно о 11:59, і захід сонця о 19:43. Вже відбувся, вже зайшло сонечко. Я не знаю, як вони там при цих тривогах зараз Одеський міжнародний кінофестиваль проводять. І в Одесі небезпечно, страшенно. І в Києві останніми часами, останнім тижнем буквально, незносно. Сьогодні 2 вересня в Київському кінотеатрі «Жовтень» в межах ОМКФ довгоочікувана прем'єра масштабної історичної драми «Санаторій Горького поєдинок». Одну з головних ролей у стрічці небезпечного радянського агента Василя Зарубіна виконав зірка престолів і гострих картузів Ейден Гілен. І хоча сам актор не зміг бути присутнім на показі, логічно, чому, навіть можемо здогадатися, так? Він записав відеозвернення до українських глядачів, які публікують, наприклад, в телеграм-каналі Yabble.ua видання про культуру. Сюжет розгортається самого фільму в 1939 році восени, після радянського вторгнення до Польщі, у центрі історії напружене протистояння між ув'язненим польським піаністом та безжальним агентом НКВС. Фільм вийде в український прокат 10 вересня. Не прогавте «Санаторій Горького. Поєдинок».

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Dragon Park.
5: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
6: Dragon Park.
5: День народження святкуй, друзів збирай.
6: Dragon Park.
7: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
8: Так швидко літо пролетіло.
7: Ти що?
9: УТЦ «Менс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
8: Справді?
9: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
8: «Менс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
10: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
11: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
12: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
11: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
13: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.

Це фіолет з присвятою місту, яке сьогодні відзначає свій день. День міста Одеса. Колись до ранку пам'ятаю саме такого дня, але багато років тому, коли Одеса могла собі дозволити ще салюти з нагоди дня міста, і фейерверки, і всілякі такі речі, і відсутність комендантської години, також, та власне тоді навіть не уявляли, що це таке, також дозволяла всю ніч до світанку, вже 3 вересня, так, гуляти вулицями цього неймовірного міста, якому бажаємо сили і все такого ж невтомного духу до життя, а також цілком особливого почуття гумору, яке приписують саме йому, хоча тут, напевне, не в почутті гумору справа, а в певних традиціях, зрештою. Можливо, і те позначилося на менталітеті, на сприйнятті життя місцевих людей. Окрім дня міста Одеси, сьогодні Всесвітній день пошуку талантів. Також день нотаріату, день закінчення Другої світової війни. До речі, вона вчора починалася. Ну, не те, що вона один день тривала, на жаль. Але 1 вересня – час початку. 2 світової, 2 вересня, день її закінчення. Всесвітній день кокоса, 1652 день повномасштабного вторгнення, це ще один день до перемоги. І ця війна коли закінчиться? Нашою перемогою. Не інакше. Тому що немає вічних воїн. І 245 день 2026 року, до кінця якого 120 днів, також на календарі сьогоднішньому дня середи 2 вересня, що плавно біжить до свого завершення.

0: В Україні 20-та година.
1: Новини. Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесент заявив, що українські удари по російській енергетиці призводять до енергетичної кризи. Про це він сказав в інтерв'ю для Fox News. За його словами, зараз світ зіткнувся з енергетичним шоком, бо Україна вирішила, що хоче підривати російські енергетичні об'єкти. Другою причиною кризи він назвав війну з Іраном. Водночас Бесент пообіцяв, що війна з Іраном завершиться і ціни підуть униз. Україна регулярно завдає ударів по російських нафтопереробних заводах. Нещодавно після атаки 26 серпня четвертий за величиною російський нафтопереробний завод і другий за обсягами виробник бензину у РФ «Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез» повністю зупинив роботу після атаки дронів. Як стверджували в Reuters, усі основні російські НПЗ компанії «Лукойл» виведені з ладу. Українська кампанія ударів по російській енергетиці вже призвела до зменшення виробництва бензину на Росії, а також до заборон на експорт палива. Волонтер Михайло Пуришев, який заявляв, що поїхав до Москви, аби врятувати сина, життям якого його шантажувала ФСБ, повернувся до України. Про це він повідомив в Інстаграм. Пуришев заявив, що пройшов усі офіційні процедури і з часом повернеться до волонтерської роботи. Також сказав, що не можна зараз розповісти всіх деталей його історії і не знаю, коли зможе, але подякував за підтримку, яка допомогла повернутися навіть звідти, звідки, здається, не повертаються. Ну, хіба з того світу. Я нікому не побажаю опинитися перед вибором між власним життям і життям своєї дитини, але якщо ви батько, ви мене, мабуть, розумієте, написав волонтер. Пуришев відомий підприємець із Маріуполя, який навесні 22-го 6 разів заїжджав у блокадний Маріуполь для евакуації людей. Його команда також створювала пункти незламності на Донеччині, де місцеві могли перекусити, помитися, підстригтися, взяти кілька базових продуктів або ліків, зарядити телефон і спіймати зв'язок. 17 серпня він заявив, що з липня 26-го йому почали телефонувати співробітники ФСБ РФ з вимогою здавати позиції ЗСУ та передавати цю інформацію російським спецслужбам. Один із дзвінків надійшов з телефону його сина, який живе на Росії. Аби не зрадити країну та врятувати сина, він вирішив сам поїхати до Москви. За кілька днів він знову вийшов на зв'язок і розповів, що перебуває в безпеці і не на території Росії, що відбувалося в Москві і як саме йому вдалося виїхати звідти, розголошувати він відмовився. Співробітник Вроцлавського відділення Інституту національної пам'яті отримав трирічну заборону на в'їзд до України. При цьому дізнався про це під час поїздки на перепоховання жертв Волинської трагедії. Газета Вроцлавська повідомляє про це, передає Європейська правда. Науковий співробітник Вроцлавського відділення Інституту національної пам'яті Міхал Секерка не доїхав до Острівків та Волі Островецької на похорон жертв Волинської трагедії, оскільки отримав заборону на в'їзд до України. Про неї він дізнався лише під час перевірки документів на кордоні. Перше повідомлення з цього приводу з'явилося у вівторок 1 вересня у соцмережах. Профіль «Спільнота та пам'ять» опублікував інформацію про те, що Міхала Секерку, віцепрезидента Товариства вшанування пам'яті жертв злочинів українських націоналістів і наукового співробітника Вроцлавського відділення Інституту національної пам'яті, не пустили на територію України. В неділю 30 серпня науковець хотів перетнути польсько-український кордон, аби взяти участь у похоронних церемоніях жертв Волинської трагедії в Острівках і Волі Островецькій. Саме тоді дізнався, що в листопаді 23-го на нього було накладено трирічну заборону на в'їзд до України. Та скоро вже збігає її термін. Йому повідомили, що в 23-му році СБУ внесла його до списку осіб, яким заборонено в'їзд на територію України. Жодної причини такого рішення не вказано. Міхало не допомогло навіть втручання консула. Йдеться у дописі на сторінці «Спільнота та пам'ять» у соцмережах. Заборона на в'їзд діє до 28 листопада 26-го року. Причина її накладення в листопаді 23-го не вказана. Каміль Дворачик, директор відділення Інституту національної пам'яті у Вроцлаві, підтвердив, що цей випадок дійсно трапився. Водночас наголосив, що Міхал Секерка їхав до України не як представник Інституту національної пам'яті, а в приватному порядку, як віце-президент Товариства вшанування пам'яті жертв злочинів українських націоналістів. Нагадує також «Європейська правда», що 30 серпня за участі польських політиків перепоховали останки 55 польських жертв Волинської трагедії в Острівках та Волі Островецькій. У липні президент України Володимир Зеленський анонсував відкриття архівів СБУ та розвідки щодо подій на Волині. А в серпні українські і польські фахівці завершили ексгумації на території колишніх сіл Острівки та Волі Островецька. Український режисер Сергій Лозниця розкритикував рішення Європейської комісії припинити багаторічне фінансування Венеційської бієнали після скандалу навколо участі Росії. The Guardian про це пише. Лозниця назвав скорочення фінансування покаранням у дитячому садку. Навесні бієнали зазнала критики через відкриття російського павільйону вперше з 22-го року, попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Виставка «Дерево вкорінене в небі» була доступна лише під час перед відкриття бієнали та закрилася для публіки 9 травня. Тоді представники уряду Італії висловили підтримку Україні та засудили рішення організаторів бієнали. У липні Європейська комісія підтвердила, що припиняє багаторічний грант у розмірі 2 мільйонів євро для фонду бієнали. Ці кошти, зокрема, використовували для фінансування кінематографічного департаменту, програм бієнали «Коледж» та «Venice Production Bridge». Лозниця, який цього року представить на Венеційському кінофестивалі поза конкурсом свій новий фільм «Імперіум», заявив, що сам ніколи не відвідав би російський павільйон, водночас він вважає дискусію навколо нього другорядною порівняно з економічними відносинами Європи з Росією. Питання, яке я ставлю собі, чи може існування цього російського павільйону зупинити цю війну чи ні, сказав режисер, за словами якого значно серйознішою проблемою є продовження імпорту російського газу до Європи. Лозниця послався на дані агентства ЄС зі співробітництва регуляторів енергетики, згідно з якими у другому кварталі 26-го року імпорт російського скрапленого викопного газу зріс на 17% порівняно з аналогічним періодом 25-го року. Це набагато серйозніша проблема, ніж питання про те, чи є у Венеції російський павільйон. Припинити фінансування бієнали – це як покарання у дитячому садку, заявив Лозниця. Як додає редакція «The Guardian», рішення Єврокомісії також може вплинути на Венеційський кінофестиваль, який має певну інституційну незалежність від мистецької частини бієнали, але користується фінансуванням, якого тепер позбавили фонд. Керівництво бієнали заявило, що припинений грант стосується програм кінодепартаменту, які не мають нічого спільного з участю Росії у Венеційській бієнали мистецтв. Президент бієнали П'єтранджело Буттафуоко перед оголошенням цьогорічної програми також звинуватив Єврокомісію у відмові від нашого шляху. За його словами, бієнали не займається політикою, а проводить міжнародні дослідження у сфері мистецтв. Так, а тепер про новини місцеві. Івано-Франківський міський суд визнав місцеву мешканку винною в побитті сусідки. Під час сварки жінка кілька разів ударила її руками та коліном у живіт, а також тягнула за волосся, пише Курс. Як ідеться вироку, через постійні сварки між двома мешканками багатоповерхівки склалися неприязні взаємини. Ну, як це буває між сусідами. Черговий конфлікт виник 31 липня цього року близько 11 ранку. Одна з жінок поверталася додому і в під'їзді увімкнула на телефоні відеокамеру, щоб, як зазначено у вироку, фіксувати можливі протиправні дії сусідів. Тобто вона перечувала, що її зустрічатимуть у під'їзді, і це небезпечно. Тому, уявляєте, заходити вмикати камеру, перечуваючи недобре. У цей момент із квартири на зустріч її вийшла сусідка. Побачивши відеозйомку, вона почала висловлюватися на адресу жінки та її матері нецензурною лайкою. Між ними виникла словесна суперечка, яка переросла у бійку. Жінка, яка вийшла з квартири, кілька разів ударила потерпілу в голову і живіт, а також тягла за волосся. У потерпілої зафіксували синці на грудях, животі, руках, ногах і тазі. Судово-медичний експерт відніс ці травми до легких тілесних ушкоджень. Суд визнав жінку винною в умисному легкому тілесному ушкодженні і призначив, ви не повірите, 850 гривень штрафу. А можна я буду бити неприємних мені людей і потім платити оцей штраф? Це ж виявляється так просто. Те, що постраждала ще гідність, в принципі, людська, взагалі чомусь наш суд не враховує. Я шокована. Вкотре. В Івано-Франківську завершується реалізація міжнародного транскордонного проєкту про міжкультурну свідомість багатонаціональних міст. У його рамках франківці змогли познайомитися з культурними особливостями етнічних спільнот, які історично мешкали у Станиславові. А також вдалося дослідити територію Палацу Потоцьких. Результати свідчать про те, що наше місто давніше, ніж вважали досі. Проєкт «Міжкультурна свідомість багатонаціональних міст. Толерантність нових поколінь» Інтерсітіс за програмою Інтерек Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2021-2027 реалізують виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради та музей міста Марамуреш, розташований у румунському Сігеті. Він триватиме до кінця жовтня цього року. Фінансування проєкту традиційно є на основі співфінансування 90% – це гроші Європейського Союзу, 10% – міський бюджет Івано-Франківська виділив. Таким чином, європейське фінансування для Франківська склало понад 200 тисяч євро – Проєкт стосується свідомості та усвідомлення нас як творців історії цього міста. Тож ми проводили в рамках проєкту багато заходів із різними цільовими групами, розповідає проєктна менеджерка Юлія Баволяк. Зокрема, працювали з представниками етнічних спільнот, обговорювали їхні потреби в тому, як саме той культурний спадок і культурні надбання можуть бути висвітлені і представлені. У рамках проєкту організатори співпрацювали з польською, єврейською, румунською, вірменською, угорською спільнотами, зокрема, у рамках фестивалю «Місто зірка», який влаштували до відзначення Дня міста у травні 26-го року. Для мешканців організували дегустацію народних кухонь цих етнічних спільнот. Також на території Палацу Потоцьких відбулася виставка, присвячена реставрації Вірменського собору у Львові. Наші румунські партнери теж проводили багато заходів минулого року. В них відбувався форум практик реставрації дерев'яних будинків, каже Юлія Баволяк. На території їхнього музею «Просто неба» проводили майстер-класи, які робили, власне, доступнішим накриття для дерев'яних хат. Хоча це вже давно забута історія. А виявляється, ще хтось пам'ятає і передає. Потім їхній майстер відвідав наш фестиваль. У рамках проєкту румунські партнери відновлювали три історичні будинки у своєму музеї угорської, німецької та української спільноти. Частину покрівлі якраз і виготовили на форумі. Також цьогоріч у Румунії пройшов літній табір на 8 днів, в якому взяли участь студенти з Івано-Франківська, з Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, із училища номер 3. Там вони вивчали архітектурні рішення для роботи з деревом. А з 19 по 23 серпня у Сігіті пройшов фестиваль короткометражних фільмів. Демонстрували фільми української спільноти, була присутня делегація з Івано-Франківська. Артефакти покажуть у музеї у рамках проєкту. Власне, про це більше можна почитати на «Репортері» з ілюстраціями, з фото. Заходьте на «Репорт.ФЮА», бо часу на новини більше не маємо. Підсумковий випуск затягся. Наступні новини уже завтра, рано вранці.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Будуємо місто для людей, в якому більше простору для життя. 3 вересня у четвер, завтра, по Івано-Франківську та області мінливу хмарність прогнозують. Вночі без опадів, день невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі від 11 до 13, в день від 23 до 25 градусів. Коливатиметься по області вночі 8-13, в день 20-25 і у високогір'ї Карпат. Як прогнозує Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, завтра впродовж дня від 13 до 18 тепла. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах. Добре?
0: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
1: Реклама. Ну, хоч щось добре в нашому житті, хоча б видимість. Із доброю піснею на початок цієї музичної, це «Chapel Roan». Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном до початку цієї музичної. І завтра, уже з полудня починаючи. Па-па!

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Українська співачка Охітва запрезентувала нам свій новий сингл «Не йди», композицію, яка знаменує початок абсолютно нового творчого етапу артистки. У цьому треці співачка постає в новому романтичному образі з латиноамериканським вайбом. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.

0: FDR Радіоцентр презентує
1: Радіочарт ТОП 40.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт ТОП 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Серпень добігає кінця, а наша сороківка навпаки розігналася. Маємо кілька серйозних стрибків, повернення і свіжі імена. І дві новинки, про які сьогодні говоритимемо окремо. Але спочатку пригадаємо трійку минулого тижня.
1: Радіочарт ТОП 40.
2: Третьою була Гросу з моїм раєм.
3: Знайти в крамі рай, лиш останній.
2: Другим Монатік із «Тому що».
4: Чому, чому її не можу я забути.
2: А перше місце займали Колібрі та Златако з «Червоним маком». Двадцятку відкривають Святослав Вакарчук і Шумеї. Їхній серпень – суцільна географія і дуже різні сцени. Вакарчук був хедлайнером «Вирію», зібрав романтичне побачення у Стрийському парку, а потім співав для аграріїв просто під час жнив. У Шумеї – Великий Львів і європейський маршрут через Антверпен та Лондон. І після всього цього назва їхньої спільної роботи звучить особливо добре. Там, де немає людей. Бо цього серпня знайти таке місце їм явно не вдалося.

Святослав Вакарчук і Шумеї. Майже 10 місяців у чарті, і ця річ досі має своїх людей. І від «Довгожителя» до пісні, яка лише п'ятий тиждень у чарті. ДНК та «Темра» з «А може ти мене полюбиш» залишають першу десятку і опускаються одразу на 19-те місце. Чарт на запитання з назви поки відповів: «Мені треба подумати». Я

Перша десятка взяла паузу, але в цієї історії ще є час. На 18-му Гордо та Рейнер Зоневельд із «Локо Локо». Їхня перша спільна робота почалася майже випадково. Рейнер надіслав трек Гордо, той почав грати його на своїх сетах, а вже потім музиканти довели ідею до повноцінної колаборації. На 17-й сходинці Нікіта Кісельов із «Вівтарем». Чартовий календар відняв 6 позицій. Концертний натомість щедрий. Від Радехова і Одеси до Мукачева та Ужгорода. Стільки доріг, а всі ведуть до «Вівтаря».

0: «Вівтар» уже серед найпопулярніших робіт Нікіти Кісельова. І 20 тижнів по радіочарті це лише підтверджують. На 16-ту позицію повертається Алан Уокер із «Broken Strings». А зараз вибух. Христина Соловій приходить у радіочарт із новою роботою «Друга ночі». І назва тут не просто година на циферблаті. За нею стоїть цілком конкретний спогад із Дрогобича. Ось як Христина згадує про це сама.
1: Дзвони Дрогобицької ратуші завжди мене будили у другій ночі. Я прокидалася і починала слухати музику або вигадувати якісь рядки. І я тому навіть додала, якщо уважно прислухатися між куплетом і приспівом, зазвичай дзвони Дрогобицької ратуші.
0: Ну все, тепер ви теж будете їх чекати. Слухаємо уважно. Десь там дзвони Дрогобича.

Щойно звучала Христина Соловій із «Другої ночі». 26 місце і перший тиждень у радіочарті. Другобицька ратуша тепер звучить на всю Україну. Непоганий маршрут для одного нічного спогаду. А ми тут поки поставимо крапку і повернемося за хвилину. Почуємось.

Продовжуємо радіо Чарт Топ 40. 15-та позиція за Мамарікою з «На нашій вулиці». Релізу трохи більше місяця, а всередині суцільна машина часу. Лавки у дворі, сіямки, старі бумбокси і час, коли найбільшою проблемою могло бути непрочитане повідомлення. Слухаємо.

0: От вам і двір дитинства. Зайшов на хвилинку, а завис надовго. 14-ми повертаються Джасті, Джек Стайл та Джон із «Turn the Light Off». У Нікітіна з «Ти поселилась у душі» справді є про що говорити. Одразу 8 позицій вгору. Тепер він 13-й. Цій роботі ще немає року, а вона вже встигла дати назву концертній програмі Нікітіна. Навесні з нею артист їздив українськими містами.
1: Я

0: 16 тижнів у радіочарті. Ти поселилась у душі. Виходить із серйозними намірами. Знову мама Ріка. Тільки тепер картина зовсім інша. Полюбила минулого тижня була 27-ю. Тепер 12-та. 15 позицій за 7 днів. Оце вже цифра, яку не шкода називати в ефірі.
1: Я

0: Одна мама Ріка за цей випуск встигла і втратити 6 позицій, і додати 15. Отакий у неї розмах. На 11-му Міша Міллер із «Хей, на-на-на». Другий тиждень у чарті і уже поруч із 10-кою. А ми знову відчиняємо двері новим роботам. Скай і Джамала дебютують у радіочарті із «Божевільними». Дует, який на папері може здатися несподіваним, а після перших секунд уже ні. Олег Собчук написав цю пісню наприкінці 2025-го. Скай записали і на початку цього року. А далі трек полетів до Джамали.
1: Це пісня про любов, про свободу, про драйв, про емоції. Про те, що ми боїмося виразити, але воно рветься назовні. Це пісня про нас усіх. Ми трішки всі божевільні. Це справді треба бути божевільним, щоб під час такої жорстокої війни могти творити, любити, працювати, створювати, перемагати, програвати і потім знов перемагати, вставати на ноги. Це справді трішки треба бути божевільним. Але це не мінус, це лише наш плюс.
0: Додаємо гучності цьому плюсу. Скай і Джамала. Божевільні.

30-та позиція і перший тиждень у радіочарті. Скай і Джамала ризикнули з несподіваним дуетом. І в результаті отримали пісню, якої окремо не зробив би жоден із них. До першої десятки залишився один крок. І це перерва, після якої почуємось. Не перемикайтесь. Продовжуємо радіочарт ТОП-40. Першу десятку відкриває Нікіта Кісельов із «Крилами лелеки». Три тижні в ТОП-40 і уже перший захід у ТОП-10. На відміну від вівтаря, який цього разу відступив, ця робота Нікіти продовжує набирати висоту.

0: Інтернет розігнав цю роботу ще до прем'єри. Радіоефір підхопив, а лелеки маршрут знають. На 9-й сходинці сльози Макса Барських. Поплакали, зібралися і повернулися в десятку. Серпень у бумбоксу завершується наживо. У Львові гурт презентує міні-альбом «Живий». І серед його головних речей звучить «Залишайся». 13-й тиждень і 8-ма сходинка.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

коментарях під залишайся, пишуть, що це той бомбокс, якого давно чекали. А ще, що пісня йде по венах. Ну, живий так живий. Коли драматургії в першій десятці бракує, кличемо Шекспіра. Віталій Козловський, і з ним уже тут. Що, Масоленка?

За 23 тижні Шекспір уже встиг побувати на вершині. Сюжет триває. Біля самої п'ятірки – The Second Voice із Let Me Be. 9-й тиждень у радіочарті. А тепер змінимо фокус і подивимося на музичний обрій. Там Древо з новою роботою під звуки гонга. Цією фразою Максим Дерев'янчук ще навесні підписував свої весільні фото. Тепер вона стала назвою пісні про їхню з Яною історію кохання. А сама Яна знялася у кліпі. Древо каже, гонка – це життя. Життя наповну. Тепер зрозуміло, чому на цій дистанції він не сам.

Гонг пролунав, а нам якраз час трохи пригальмувати. Зробимо паузу і продовжимо Радіочарт ТОП-40 за хвилинку. Не перемикайтесь. Ми у фінальній п'ятірці Радіочарту. Тут є свої довгожителі. Альона Маргалєва з «Неп'яна закохана» тримається в сороківці вже 38 тижнів. Перше місце в цієї роботи теж було. Тепер вона п'ята. На четвертій сходинці «Гросу» з «Моїм раєм». 10 тижнів у чарті найвище була другою. Рай, як бачимо, все ще десь неподалік від вершини. А трійку відкриває «Монатік» із «Тому що». Наприкінці серпня ця робота переходить у живий режим. «Монатік» вирушає з концертами Україною. І «Тому що» уже житиме не лише в радіоефірі.

0: знаєш, як із серцем моїм граєш. Ось так!
1: Шість тижнів у радіочарті вершину, тому що вже бачила. Тепер час великих сцен. Колібрі та Златакош червоним маком цього разу віддають вершину радіочарту, але назвати їхній серпень невдалим точно не вийде. Червоний мак збирає перші місця на YouTube Music, Apple Music та Spotify.

Одну вершину червоний мак віддав, зате на інших продовжує квітнути. І тепер перше місце. Дерева в цьому випуску ми вже зустрічали на музичному обрії з новою роботою «Під звуки гонга». А до першого місця цього разу дісталася інша його робота. Енкарапіста проводить у радіочарті вже 31-й тиждень. І цього разу робить головний ривок цих 7 днів. З п'ятої позиції одразу на першу. Максим Дерев'янчук за весь цей час так і не пояснив, що означає «Енкарапіста». Ще на старті релізу він радив не шукати слово у словниках, а слухати саму пісню. Зі значенням усе ще питання. З місцем уже жодних.

ДНК рапіста знову на вершині. Що означає це слово, ми так і не з'ясували. Але тепер точно знаємо, як воно звучить із першого місця. Непоганий серпень 2026 року. На сьогодні в радіочарті ТОП-40 усе. З вами був Олесь Кальмук. Слухайте українське радіо, підтримуйте музику, яка вам подобається. А за тиждень перевіримо, хто знову змусить цю сороківку рухатись. Бережіть себе. Почуємось.

0: Західний полюс.
1: Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

Ніч на Західному полюсі.

0: слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
2: Західний полюс.

0: Гей, потанцюємо?
1: Найтепліший полюс планети.
2: Західний полюс.